0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: самотен вълк.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: ще спре ли пак на моя прах?
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

без твоите ръце. Не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Но пуайдо ви вир синтими амора.
2: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен ВМПК.
2: По БГ Радио.

всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как. И тъй всяко момче всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.
1: Чибо Голд. Златни, хладни мигове за ледено фрапе.

0: Бег радио, само българска музика. Добро утро след Стефан Вълдобрев. Ето ни във вторника. Това е... нещо ми влезе между зъбите. И затова...
1: Муха.
0: Може би беше муха, наистина. Та, добро утро, съкровище от сутрешното шоу Старт. Радваме се, че ви приветстваме Его и Богито.
1: Да, Его динозавъра. Първобитното да. Шоу. Е, такива звуци се чуват сутрин. Симеоне, може ли посрещаш хора? Казваш им добро утро.
0: Е, какво да направя?
1: Ами, малко по-прилично, малко по-джентълменски, малко по-софистицирано. Може ли такова нещо?
0: А, не се познаваме.
1: Айде, не се познаваме. Е, така се отказват хората да слушат Стартер, като чуят сутрин твоите звуци и викат, стига ни толкова, до тук бяхме. За тези, които останаха, благодаря ви, мили приятели, пожелаваме ви добро утро, ще се постараем да се почувствате добре, кафенцето да ви е вкусно, деня да ви започне слънчево, да той даже малко повече слънчево, отколкото ни се иска, ще бъде днес, ама това е положението, август е, средата на август е почти, приятели.
0: Няма ли нещо разхлаждане?
1: Има.
0: Така ли?
1: Има след ден-два, да. След ден-два и температурите леко надолу,
0: браво.
1: И дъждовни капчици се очакват, така че да, малко по-прохладно ще бъде в идните дни.
0: Супер.
1: Но днес се очаква топличко и още по-горещо време. Това след малко. Сега първо голямо добро утро и прегръдка по радиото.
2: БГ Радио. Само българска музика.

Разбудила е тя човешкото в човека, но струва ми се в нощ студена.

0: БГ Радио, само българска музика, такава и след усмивката на трамвай 5.
1: Много я обичам тази песен. Аз. Изключително много ме настройва позитивно.
0: Да.
1: Значи има песни, които директно ми вкарват в кръвта допамин. Ето тази песен е такава. И серотонин също.
0: Нали, миналата седмица се сетих за миньоните, дето се обади наш слушател Мишо, и аз
1: Тишо.
0: Тишо, да, и аз си казах, че миньоните, ако чуят това име, ще кажат Пишо, нали, така. Е, сега с допамин, според мен, и те ще се подиграят на тази дума. Допамин, допамин. Е, такива, нали. Просто миньон с кралата. А там, не, за трамвай 5. Те са много интересна група. Те са от 80-тарски, обаче няма такова кахърно звуче. Не кахърно, ами...
1: Никакво кахърно, напротив, силно позитивно.
0: Да, такава е страдна банда, дето е... нямат много балади, ами са по-такива танцовални. И много ми харесват тяхното, много ми харесва тяхното присъствие. Да, добро утро, съкровище от Стартер.
2: Времето с БГ Радио.
1: Днес времето ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса по-низки край морето, в София около 33-34. Край морето също слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, там максималните температури ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода 25-26 градуса. В София 33-36 градуса, в Благоевград и Пловдив, също и във Велико Търново, 37 градуса в Плевен и Русе, 31 във Варна, около 30 градуса в Бургас.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио. БГ Радио.

0: Бай радио, само българска музика. Здравейте след Миро и твоето секси аз. Миро с концерти, поредица от концерти. Може да се информирате в Фейса и в Google. В нашия сайт също, най-вече в нашия сайт, като най-авторитетен за българска музика в 7:13 минути. А добър ден!
1: Топ 5. Чибо Голд. Златни, хладни мигове за ледено фрапе.
0: Днешният топ 5 ще открием 5 причини да не искаш мъжът ти да кара колата. Номер 1.
2: Не, моля ти се, не.
0: За какво?
2: Не.
0: Какво?
2: Помниш ли, имаше една реклама, дето казваше, че не си ти, когато си гладен?
0: Така ли?
2: Не,
0: да.
2: Е така.
0: Да.
2: Не е така. Не. Значи казва се, не си ти, когато караш.
0: А?
2: Да. И това касае мъжа ми. Мъжа ми става чудовище, като влезе в кола.
0: А, така.
2: Ма то са едни псовни, то са крясъци. Пръсти, конфигурации от пръсти, споменава се ауспуха, човката, овче мозък. То е речник, дето не мога да си представя, че излиза от устата на мъжа ми, разбираш ли?
0: Така.
2: Не е така.
0: Какво?
2: Не е само това.
0: А, и какво е още?
2: Излиза, бие се по кръстовищата, къса си ризата и се хвърля на бой, разбираш ли? Детето на задната седалка гледа, мига, не може да повярва.
0: А какъв е мъжът ти?
2: Станимир.
0: А?
2: Интелектуалец, поет, диригент, лирик.
0: Боже, Станимир ли такъв бе?
2: Ми да.
0: Боже, да му се не начудиш, ма не изглежда такъв човек.
2: Ами не.
0: Добър, винаги поздравява.
2: Да.
0: Ужас. Е добре, защо не му забраниш да кара тогава?
2: Ми, тото ме кефи такъв бе, Симеоне.
0: Лошо момче.
2: Кефи ме.
0: Ми кефите, разбира се.
2: Значи има определени моменти, в които ви искаме въоръжени и злобни.
0: Той мене ме кефи вече. Днешчето 5 причини да не искаш мъжът ти да кара колата. Номер 2.
2: Друго.
0: Какво?
2: Значи има мъже, които не дават да говориш, да, и да се държиш надменно и арогантно. По никакъв начин. Значи ти не можеш да си отвориш устата и да кажеш:
3: що мина от тука, бе? Защо не завина?
4: Тишина. Когато се научиш да караш кола, тогава ще говориш.
0: Ма прав е!
2: Ема аз една дума не мога да кажа.
0: Ми не можеш? Ще говориш за нещо друго. Ти изкарал ли си ми книжка? Не си. Що не мина от тука?
2: Това е въпрос.
0: Да.
5: Като изкараш книжка тогава.
0: Тогава. Ми да, прав е.
2: Айде, моля.
0: Що не минеш от тука? Защото е затворена тая улица за това.
2: Айде, моля.
0: Айде, моля ти се, ти мълчи. Знаеш, ето 5 причини да не искаш мъжът ти да кара колата. Номер 3.
2: Защото се грижи за колата си повече, отколкото се грижиш за мен.
0: Не, глупости.
2: Моля ти се. Като се качи в нея, се разнежва. Той даже му се насълзяват очите, като игали вулана.
0: Абе, глупост!
2: Ма моля ти се, като я пипа по клаксона и вече ще прихълца. Водя на авто, мивка мастелките и купи тунинг и сложи. Направо ми се гади, като го слушам. Да, че това парфюмчето, дето виси вътре.
0: Да, ароматизатор.
2: Това не е ароматизатор. Изписано от чужбина, Марково, над 180 лева. Вече евро.
0: Да. Майко.
2: Моя парфюм е по-ефтин. Много ти се моля. Симеона, идва ми да му кажа да си вземат една стая кола. То обяснение в любов, то е чудо. Към една кола. А аз като го питам нещо, ми отговаря с една досада, с едно отекчение. Ужас!
0: Еми, те твоите неща не са много важни. И бе, че е то 5 причини да не искаш мъжът ти да кара колата. Номер 4.
2: Боже, той като вземе колата и се връща след 2 дни.
0: Как след 2 дни се връща?
2: Еми, е така, много е изпълнителен. Еми, кажа му, вземи хляб.
0: И?
2: Нямало. Бил на освободител, оттам на Цариградско, нямал право на ляв завой и отишъл в Бургас.
0: Е, защо не направи десен завой?
2: Било му против принципите да прави десен завой, той вярвал в лявата идея.
0: Е, какъв мъж е той, бе, Богдана?
2: Ляв.
0: В днешчето 5 причини да не искаш мъжът ти да кара колата. Номер 5.
2: То е експлозивна комбинация.
0: Каква е тази експлозивна комбинация?
2: Боен пилот на F-16.
0: Вече ми е симпатичен.
2: И в същото време фен да кара симулатор на НФС.
0: Need for Speed, добре.
2: Yes.
0: Добре, и какво?
2: Той като се качи в колата и си мисли, че е на изтребителя или на стимулатора. Газ, газ,
0: не
2: газ,
0: стимулатора,
2: газ.
0: Симулатора.
2: Да. Аз така му викам. Защото той го стимулира.
0: Да.
2: Той го стимулира, той му расте косата.
0: Да бъде добър човек. Така.
2: Именно.
0: И?
2: газ на всичкото отгоре, но самочувствие, защото нали е пилот.
0: Еми да.
2: Даже като го спрат, вместо да му вземат колата да го накажат, те почват да си говорят за самолети, за професията му, респектирани
0: са. Еми, полицаите
2: и...
0: се респектират от такива неща.
2: Моля ти се! И накрая една забележчица. Господин Колев, айде и успешен ден и гледайте да не карате, нали, много често така. Гледайте да не карате много така, по този начин.
0: Еми, ми какво
2: само
0: да му кажат?
2: Само дето не му дават грамота, че кара вместо да лети.
0: Абе, аре, щом полицаите са решили така, значи може.
2: Значи, ние откриваме ли пет причини да не искаш мъжът ти да кара кола?
0: Да.
2: Няма се обаждаш тогава.
0: Що?
2: Като нямаш книжка, тогава ще говориш. Имаш ли книжка?
0: Имам.
2: Ще мълчиш.
0: Аз съм то последния, каза господин Колев. Аз съм то с самолета, с НФС-то и с... Аз само един самолет не мога да вдигам, Богдана. Всички останали ги вдигам.
2: Еми, Симе, не може па всички самолети да можеш да вдигаш.
0: Искам.
2: Значи има малки самолети, които не можеш да вдигаш. Те просто са много малки, ти затова не можеш да ги вдигнеш.
0: Те са ми извън радара, Богдана. Беше то пет причини да не искаш мъжът ти да кара колата.
1: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро, след Камерия Тодорова, зде влюбен този свят. 7:22. Добро утро, особено на тези, които в момента единственото, което ги крепи, е, че между събуждането и този момент, в който си отваряш очите и си кажеш: леле, не е ли събота, бе, братче, бе. До момента, в който не си пуснеш да си правиш кафе, е, нали, труден момент, проблематичен момент, обаче идва и времето с кафето, а ние отговаряме за кафето. След малко ще ви информираме какво точно отговаряме за това кафе.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Времето с БГ Радио.
3: Днес времето ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса по-ниски край морето, в София около 33-34. Край морето също слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, там максималните температури ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода 25-26 градуса. В София 33-36 градуса, в Благоевград и Пловдив, също и във Велико Търново, 37 градуса в Плевен и Русе, 31 във Варна, около 30 градуса в Бургас.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след братята и песента до вчера в 7:30. Това е сутрешното шоу Стартер, като сутрешно шоу, което става много рано. Ние много добре знаем каква нужда имаме от кафе и знаем в общи линии какво да ви кажем за това кафе.
1: Особено много, когато е топло.
0: Добре дошли в света на Чибо.
1: Когато е август и си казваш, от какво имам нужда, когато е толкова топло и горещо.
0: Добре дошли в света на Чибо.
1: Ледено фрапе с инстантно кафе Чибо Голд.
0: Добре дошли в света на Чибо.
1: Богат наситен вкус, който познаваш от сутринта, сега в освежаваща хладна кафе напитка. Опитай го ледено и лятото ще ти стане още по-хубаво. Точно от това имаш нужда. Добре дошъл.
0: Света на Чибо.
1: Малко лед, една страхотна идея за хубава ледена рецепта и твоя златен хладен миг настъпва. Всеки делничен ден имаш възможност да спечелиш чудесна награда, ако се включиш в нашата игра с Чибо Голд. На Facebook страницата на BG Radio ви оставяме въпрос всяка сутрин. Вие имате възможност да отговаряте на въпроса и всеки ден един от вас печели специален комплект за фрапе с инстантно кафе Чибо Голд, включващ продукти на Чибо Голд, разбира се. А в петъчния ден един от вас ще спечели страхотна награда и стъклени чаши и страхотен електрически пенообразовател. Това е машинката, която прави пяната на кафето.
0: Сетих се за нещо, нали? Каза, че вълшебен миг.
1: Да.
0: Вълшебен миг и вълшебен микс. Защото нали, трябва да го разджукаш това фрапенство.
1: Така е, така е. Прав си, Кривчо. Абсолютно страхотно е. Чибо Голд, не пропускайте да се включите в играта ни. Фейсбук страницата на BG Radio.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро след Мариус. Колко е часа? Де да знам колко е часа? 7.43. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Днес, 11 август, от 10.30 сутринта започва подмяна на тол камери при 368 км на Хемус в района на Енево, това е Шуменско, като временно се ограничава движението в изпреварващата лента в плотното за Варна на Тракия. Също днес, до 13 часа, ще се премахва край пътна растителност в Софийско между 34 и 46 км и там да караме внимателно и да се съобразяваме с временната пътна организация и пътищарите, които работят там. До 14 август между 7 сутринта и 16.30 се почистват окопи в отсечката между 37 и 56 км на Струма. Също така в същия период ще се изкъпва настилката по пътища около Дупница. Това е 331 до 333 км. Не само по самата магистрала, ами и по други там места се работи. Като например между първокласния път Гюешево, Кюстендил, София от 1 до 42 км също ще се работи. Така че и там ще имаме движение с повишено внимание. Също се отнася и за участъка между Дупница и Благоевград по пътя Кочериново-Рилски манастир. Това е 0.31 км. Карайте разумно, от нас лек път.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика и миг като вечност на Тодор Върбанов. 7 часа и 48 минути, ей сега ще стане и 49, слушаме детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Стефан Илчев. Овен, ще ви хрумнат доста идеи, които можете да реализирате в близко бъдеще. Телец, денят е добър за планиране на почивка и релакс. Близнаци, в службата някои колеги ще се опитат да ви подлеят вода. Рак, всичко се подрежда от само себе си и то във ваша полза. Лъв, насладете се на щастливите мигове, прекарани с половинката. Дева, очаква ви екзотично пътуване, изненада.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Стефан Илчев. Везни, днес всички представители на зодията биха могли с замах да си решат проблемите в сферата на партньорството, лично или делово. Скорпион, събитията около вас ви дразнят и разсейват, а това може да провали деня ви. Стрелец, имате куп проблеми, свързани с вашия бизнес и час по-скоро трябва да се захванете с тяхното разрешаване. Козирог, ако не се чувствате достатъчно концентрирани, по-добре не се захващайте с работа. Водолей, проблеми ще възникнат по време на срещите, които възнамерявате да проведете днес. Риби, бъдете предпазливи по време на разговорите, които водите днес.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Стефан Илчев.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: любовта.
1: БГ Радио, само българска музика. Жени Лечева беше това с най-новото от нея, само за нас. Сега предстоят новините в 8, а след това ще си припомним и вълнуващи моменти от изминалия сезон в 5 въпроса.
2: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
3: Продължава разследването за причините, довели до взрива във военния завод Емко. По данни на МВР, при инцидента няма загинали или пострадали. Заради разрастването на пожара беше задействана системата BG Alert. 300 работници са били евакуирани незабавно. Изгорял е склад, в който са били съхранявани боеприпаси, обяви вътрешния министър Иван Демърджиев. По думите му няма данни за външна намеса. На място е имало превозно средство, все още обаче не е потвърдено, че огънят е тръгнал от него. През изминалото денонощие у нас са потушени 159 пожара, съобщи Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. Екипите са реагирали на 212 сигнала за произшествия, един човек е пострадал. С преки материални щети са 26 пожара, два от тях са били в промишлени сгради, а един в горски масив. Извършени са и 43 спасителни дейности и помощни операции, включително при 5 катастрофи. Румънският парламент се събира извънредно днес и утре, за да приеме закони, от които зависи част от финансирането на Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщават местните медии. Най-голямото препятствие остава закона за единната система за заплащане в публичния сектор. Ако той не бъде прият до 31 август, Румъния рискува да загуби 770 милиона евро по плана. Политическите партии все още не са постигнали съгласие по текста, а синдикатите оспорват сегашния вариант. Президента на страната е поканил на консултации лидерите на партиите от бившата 4-партийна коалиция в Румъния. Срещата е насрочена за днес следобед. Друг закон, свързан с реформа на Агенцията за прозрачност, вече е приет от румънския парламент, но е оспорен пред Конституционния съд. Сибир вече е в обсега на украинските удари на голяма дълбочина. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски и посочи, че Киев ще продължи да нанася удари на далечни разстояния по руски цели. Зеленски съобщи, че украинските сили са поразили обект в руската нефтопреработвателна промишленост в Тоболск, в Тюменска област в Сибир, който се намира на повече от 2500 км разстояние от границата с Украина. По думите на Зеленски, целта на подобни удари е да покажат на Русия и на руските граждани необходимостта от прекратяването на войната. Междувременно България поиска от Украина цялата налична информация за дрона, който в събота навлезе във въздушното ни пространство и се взриви. Украинският посланник е бил извикан на среща с външния министър, като е уверил, че Киев не е насочвал умишлено безпилотни летателни апарати към България. Украина е заявила готовност за пълно съдействие за изясняване на случая. Според първоначалния анализ на Министерството на отбраната, най-вероятно става дума за дрон при мамка Майя, използван от украинските въоръжени сили.
2: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
3: Жълт код за опасно горещо време е в сила днес за 16 области в страната. Времето ще е слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. В София днес температурата ще бъде 34. Пловдив 36, във Варна и Бургас около 31. Температурата на морската вода ще бъде 26 градуса.
2: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
4: Чибо Голд. Златни, хладни мигове за ледено фрапе.

0: БГ Радио, само българска музика. Силвия Кацарова слушахме и това е моят свят. 8 часа и 8 минути е. Добро утро! Припомняме си вълнуващи моменти от нашите срещи с гостите ни в 5 въпроса през изминалия сезон. Николаос Цитиридис беше заедно с нас също. Нека да си припомним тази среща.
1: Стартер. Специална селекция. Най-доброто от сутрешното шоу. 5 въпроса в Стартер.
0: Николаос Цитиридис на гости в Стартер в 5 въпроса. А сега въпросите, които си нямат общо с тебе. На кого би разчитал повече? На армията на кучетата или на армията на котките?
2: О, абсолютно най-лесният въпрос, който ми е задаван. Армията на котките.
0: Защо?
2: Котките са гъвкави, котките са пъргави, котките са еластични, корките са... Котките са...
0: Корките са орките.
2: Корките. Но котките са си едно съвсем... Те са, нали знаете, и котките са и течни, и газообразни, и плазма, и пара. Те могат навсякъде да преминат, от всякъде да минат. Те първо и че са елегантни. И разбира се, най-важно...
0: Стига, бе, ти какво? Ти отглеждаш котка? Чакай. Момент, загъва ръкав. Не!
2: Това е моята котка.
0: Котката изографисана на рамото му.
2: Драги слушатели, в момента показвам на Боги моята татуировка, огромна. Аз не съм на котката виждала. Ми, на ръката ми. Котката ми се казва Карма.
0: Да,
2: както
0: то го
2: може
0: пише.
2: Да видиш, Карма из А. По принцип, нали, казваме, че кармата е кучка, по принцип, но в този случай кармата е за котка.
0: Страхотно.
2: Е, да. Та защо бих избрал котка, ме питаш ти. Разбираш, че избира армията на котките. И другото най-важно нещо, котките никога няма да ти издадат, ако имаш наркотици.
0: Ао, да, кучетата тук са кучета.
2: Кучета са страшни кучета.
0: Да, страшни кучета. Верно е. Да, беше изключително обосновано. Няма какво повече да кажа. Спомниш ли си за момент, в който не си могъл да реагираш подходящо и 5 минути по-късно си намерил правилните думи, но вече е било късно?
2: За конкретен случай не мога да се сетя, просто защото те са много. Битките, които водя в главата си с опоненти от миналото, са прекалено много.
0: Добре, и защо винаги... ни се случва така?
2: То е хубаво, че ни се случва, че поне знаем кое е било правилното в един момент. Това е, нали, хубаво от психологическа гледна точка, че не сме го намерили на време, просто означава, че сме малко бавни. Но от друга гледна точка, поне сме достатъчно умни, че да се сетим с какъв е изхода. Плашещо би било да не го правим, да не спорим с това. Разбира се, хубавите идеи и подходящите отговори идват, когато си се отделил от ситуацията, минало е някакво време и си знал какво да кажеш. Нищо, винаги можеш да изглеждаш още по-нелепо, като звъннеш на човека, с когото си спорил 5 часа по-късно и да му кажеш: не, ти не беше прав.
0: И знаеш какво ще ти кажа?
2: Да, точно.
0: И му казваш реплика.
2: Да.
0: Ти помниш ли какъв абитуриент беше? Опиши се, моля те.
2: Класически абитуриент, който искаше да се отличава от всички останали и затова аз, моят костюм беше с фишу и с каскет. Да. Но сега, като се върна назад, всъщност изглеждах на един много хубав, приветлив образ на Иван Гешев с това каскет. Нали, като се сетя, защото не причах наистина на абитуриент, причах на човек, който е преминал през неща, развод. Нали?
0: Да, нещо.
2: Не беше много абитуриентско цялото нещо и някакви бакенбарди реших, че ще е готино да имам. Но беше класически наш празник. Събрахме се, първо ходихме да взимаме госпожата, да викаме в училище, да хапнем в ресторант с още други випуски и да танцуваме по масите. И накрая отидох на началга, отидох в рок бар, защото тогава аз бях, нали, в метал среди, рокер човек.
0: Да.
2: И сега бих избрал същото, разбира се. Отидохме на рок бар, пинахме малко и се прибрахме по къщите. Да, беше много спокоен, нормален
0: много
2: хубав
0: празник. Бал си имал.
2: Съвсем адекватен, без никакви излишни глупости. Стояхме до 5-6 сутринта, което, ето сега, това е нещо, което аз не мога да си обясна, как човек стои до 5 сутринта и пие.
0: Да.
2: Не знам.
0: Нали, но тогава сам ви се е получило истински.
2: Да.
0: Готино.
2: И даже не ми беше лошо една седмица след това.
0: Супер!
2: Затова си завиждам само на младостта, за нищо друго.
0: Николаос, в какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години?
2: През 60-те и 50-те години, когато хората са ги питали за бъдещето, те са виждали ни много яки неща.
0: Летящи коли,
2: всичко
0: някакси...
2: е по-хубаво, всичко е по-зелено.
0: Да, да.
2: Устройства, които ни помагат във всичко и бъдещето изглежда готино. Защото сме виждали представите на хората за бъдещето в едни картинки нарисувани.
0: Винаги
2: е много красиво. Е, само обаче, ние, колкото повече време минава, толкова бъдещето, ако тръгнем да го обрисуваме, то изглежда направо апокалиптично. И е, това малко ме притеснява. Но мисля, че бъдещето след 25 години, гарантирам, че ще бъде много по-различно. Ама различно по начина, по който сме свикнали нещата да ги изживяваме и да живеем, ще бъдат коренно различни. Всичко ще ни бъде различно. Автомобилите и храната, придвижването, транспорта ще бъдат много по-различни. Комуникацията ще ни бъде много по-различна.
0: Сигурност.
2: Това е което мога да кажа. Няма да кажа нито по-лошо, нито по-хубаво, мога да кажа само много по-различно.
0: Да.
2: И зависи от способността на човек да се адаптира, дали всъщност ще бъде добро или лошо.
0: Да,
2: защото това е много
0: така
2: важно свойство да имаш адаптация.
0: Ей, умен си.
2: Да, много да задълбочих, обаче, понеже съвсем наскоро си мислех точно за това нещо, за бъдещето, и ти ме застреля с този въпрос и нямаше как да не си кажа това,
0: не,
2: което си мисля.
0: Много хубаво го каза. Дано да сме живи и здрави, да можем да се срещнем и да можем да комуникираме в това различно време. Благодаря ти много, че отдели от времето си, беше ми супер приятно.
2: На мен е също.
1: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10. БГ Радио. Само българска музика.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? А, Б, В, тире, запетая, забравих ги вече, амин.

мене защо не върви. Отминаха стъпките бързи,

0: БГ Радио, само българска музика и любима песен от детството «Къде остана детството?» Бате Асен или Асен Кисимов. Сега продължаваме с най-интересните моменти от срещите ни в пет въпроса през изминалия сезон. Невена Бозукова, Неве, също беше заедно с нас. Нека си припомним.
1: Стартер. Подбрани. Отлежали. Моменти. Най-доброто от сутрешното шоу. Пет въпроса в стартер.
0: Невена Бозукова отговаря днес на нашите пет въпроса. Първият въпрос. Каква е дефиницията ти за добре прекарано време?
2: О, имам няколко.
0: Давай.
2: В зависимост от това как се развива деня и какво се случва. Първата е сама, на тихо, на зелено и само пиленца да чувам около себе си. Това е най-голямата ми почивка и за добре прекарано време. Другото естествено е с семейството ми, с приятелите ми, в разговори. Също е дефиниция, която обожавам.
0: Да. Чаша вино.
2: Чаша вино.
0: Пет следобед, 6-7, може
2: да.
0: Би.
2: Ако може и вълните да се чуват.
0: Айде, преместихме се във Варна.
2: Така, това е дефиницията ми, да. За добре прекарано време.
0: Е, много добре звучи. Въпрос номер 2. Какво правиш обикновенно, когато яхнеш метлата?
2: Оле-ле, почвам да чистя.
0: Верно ли?
2: Да, почвам да чистя.
0: Виж как са свързани някакси нещата.
2: Да. Имала съм случаи, които вадя чиниите от миялната машина и започвам да ги мия на ръка.
0: Не!
2: Това е някакво окъра жестоко, нали? Но да, така, между другото, когато минава вода през мен, това много ме...
0: Това, между другото, съм го чувала и друг
2: Да, много ми помага и затова започвам да мия... Не пера чак на ръка, нали, до там да съм стигнала.
0: Килимите.
2: Да, килимите. Щетка. Но или влизам в банята така да ми тече водата, да. Или... Но гледам нещо, се занимавам.
0: Да
2: изчистя, да подредя гардероба, нали? Това ме успокоява.
0: Въпрос номер 3. Тази сутрин сме с Невена Бозукова. Какво ти казва огледалото, когато застанеш пред него?
2: Мисля, че разговор почва от моя страна. Аз така му казвам. Чудесна си. Да, човек трябва да си повдига самочувствието, да обича себе си.
0: Много е важно.
2: И аз наистина на драгия слушател да не прозвучи като чист психопат, който говори тази сутрин по радиото. Но не, гледам като се погледна. Всеки си вижда подпухналите очи сутрин като стане, но гледам да си кажа и днес започва един страхотен ден, можеш го, примени през него.
0: Да.
2: А огледалото какво ми казва, май същото.
0: Да, казва кимва утвърдително.
2: Кимва утвърдително и казва давай.
0: Кой е твой герой? Въпрос номер 4. Може да са повече от един.
2: О, със сигурност много хора са минали през живота ми, които смятам за герой, като почна първо от родителите ми, преподавателите ми. Смятам и себе си за герой в някакъв момент от живота си, защото мисля, че всички сме герои в някакви моменти от живота си.
0: Да,
2: децата
0: може би...
2: си смятам за герои.
0: Да.
2: Така че много са. Но ние трябва да се потупваме по рамото понякога, защото не си даваме сметка как преминаваме през много сложни ситуации. Обикновено си слагаме само лошите мисли в главата. Когато премине ситуацията, дори не си казваме браво, бе, ти успя.
0: Да.
2: Така че...
0: Твърде
2: да
0: много
2: си казваме,
0: критики.
2: Да, браво, е ти успя.
0: В какъв свят според теб ще се срещнем след 25 години?
2: Преди много години, 80-те, гледайки как беше 2001 космическа одисея,
0: да,
2: си мислихме, че 2000 е годината. Това е някак си непостижимо. Сега сме в 2026-та. Тогава ни викаха от балкона, сега се виждаме с хора накрая на света, само в някакъв малък екран. Даже не мога да си представя какво ни чака след 25 години. Може би ще летим с онези коли, които сме гледали.
0: Да, за които сме си мечтали през 80-те.
2: Да, петия елемент, да си спомним. Някъде там ще скачаме от кола на кола във въздуха. Не знам, много е с това развитие на тези технологии. Май ни чака такова космическо бъдеще. Ще видим.
0: Оптимист ли си?
2: Ами оптимист съм, не искам само да престанат тези вечни борби за власт,
0: да,
2: за пари, за войни, за бензин, нефт, природни ресурси.
0: Територии.
2: Да, с територии да се спре с това, защото толкова кратко живеем. толкова абсолютен миг във Вселената, на тая малка точка Земята, която се намираме, че аз не знам какво им носи това. Къде ще си занесат колите, парите, властта?
0: Много ти благодаря, че отдели от времето си и дойде. Както обичаме да казваме с Симо, обичаме те не заради това, което правиш, а заради това, което си.
2: И аз ви обичам заради това, което сте. Честити 25!
1: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10. За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
3: София до петък продължава забраната за движение по южно пътно платно на Владимир Вазов между Поп Груйо и поручик Георги Кюмюрджиев, като там движението се извършва изцяло в северното пътно платно на Владимир Вазов. Живот и здраве в края на седмицата, 14-15, би трябвало да открият и тази отсечка от метрото, последните 3 км в Левски Г, които специално за жителите на Левски Г много ще им подобрят живота, защото по-малко коли към центъра, по-удобно придвижване, въобще метрото си е космос, ама до тогава ето не остана, стискаме зъби. По-рано трябваше, но нещо съм сигурно се позабавили, сега сигурно имат някакви причини. Дай Боже, това наистина да е последните вече метри преди финала. Остават ограниченията и по Луи Айер между Шарл Шампо и Васил Стефанов. Става дума за Манастирски ливади изток. До 20 декември остават ограниченията и по Гео Милев между Ситняково и 22 септември, Благородна, Коперник и Циклама до Слатинска. Пловдив остават ограниченията по доктор Геме Димитров и там се работи между улиците Цар Асен I и Авксенти и Валешки. Валешки. Затворени остават и части от Стефан Стамбулов, Владивосток, Пепелаша, Нестор Абаджиев, генерал Колев и Калиакра. Във Варна ограниченията са по части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Виница, Деветашка пещера и Алфатар. В Бургас до 1 септември община Бургас въвежда забрана за движение на тежкотоварни автомобили над 20 тона, ако температурата на въздуха достигне 35 градуса и я мине съответно. Остават и ограниченията по Дебелт между Сливници Александър Стамбулийски, между Александър Стамбулийски и Борис I и между Цариградска и Фердинандова. Работи се и по Оборище, където имаме ограничен участък между Пео Яворов и Алеко Богориди.
1: Супер цени. Айко, XXXL. Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
4: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
5: Този спот беше създаден с помощта на AI.
6: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell Cafe продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
8: Твоя дверен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Мьомакс, разбира се.
9: Ела в Мьомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж по

0: Варна. 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
2: Джинджира Алба Спрей.
3: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
2: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
3: Джинджира Алба Спрей е дермокозметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
4: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
5: Това лято Бузлуджа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от Залез до Изгрев. Роби, Мона, Прея, Три Гайда, диджей сетове с Пачо и Багерзиев. Впечатляващ 3D мапинг спектакъл върху монумента. А през деня, първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле, театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
8: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20222 LG.

Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Времето с БГ Радио.
1: Днес времето ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса по-низки край морето, в София около 33-34. Край морето също слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, там максималните температури ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода 25-26 градуса. В София 33-36 градуса, в Благоевград и Пловдив, също и във Велико Търново, 37 градуса в Плевен и Русе, 31 във Варна, около 30 градуса в Бургас.
0: Леки дрехи, лек бриз, лек обяд, лека дрямка, леко ти е! Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, основно българска музика. Здравейте след сигнал в 8.35. Това е Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
0: А днес е вторник.
2: Чибо Голд. Златни, хладни мигове за ледено фрапе.
3: Хайде днес да пофилософстваме в мини дебата. И така, темата днес. Какво избираш при равни други условия? Навътре или навън?
0: Боги, задължително запиши един убеден глас за себе си, защото много често човек трябва да държи нещата си в себе си. Мисля, че е важно да намерим дълбочините си и да стигнем до тях, вместо да се влачим по плечините, държайки главата си над водата като топлийка, както правят хората, които не умеят да плуват. Това е важен прочит. Аз имам и друг, не по-малко важен прочит. Избирам категорията навън, защото наред с границите, в които безкритично вярвам, ние трябва и да си разширяваме границите, погледа, мащаба. В категорията навън има повече смелост, има повече откривателство, има повече завзета територия, има повече мащаб. И друг път съм споделял слабостта си към Римската империя, и, защото имам здрав разум, не за друго, и как тя за първи път в древния свят е осъзнала необходимостта от граници и е поставила граници, но преди това е завладяла бая жизнено пространство. Сещам си и за Марк Аврели и шедьовъра към себе си, и за това как мислите ни, спокойствието ни и самоувереността ни зависят само от нас, т.е. вътре, навътре. Обаче това негово навътре се култивира с много космополитност, с много космополитен поглед. Какво се сетих за Пловдив, не знам, може би заради космополитността. Тоест именно навън. Сещам се и за Одисей, гледа го, много хубав филм, и неговото пътуване към дома, към семейството и към себе си. Но и там, преди това, навътре границите са се разширили до истерия и там има много навън. Навътре е свещ, тя е много важна. Навън обаче е фар. Така че избирам категорията навън, защото тя свързва, разширява, просвещава и просветлява. Благодаря.
3: Темата на мини дебат тази сутрин. Какво избираш при равни други условия? Навътре или навън? Не съм съгласна, че навън означава смелост. Според мен смелост е навътре. И това да се умееш да погледнеш там. Затова при равни други условия аз избирам точно тази посока. Навътре. Защото това е мястото, което ме вълнува повече. Какво се случва вътре? Там ми е насочено вниманието, там трябва да се насочва вниманието. Защото вътре са емоциите, вътре са въпросите и отговорите, вътре са решенията. И ако наистина искаш да направиш стъпки навън, ти първо трябва добре да се осмелиш да се гмурнеш навътре. Навън е само проявлението на бурите и тайфуните, които се случват вътре. Истината е там, вътре, в дълбините на душата ни и изобщо на всичко. И за това си мисля, че това е по-важният прочит. Да видим какво се случва отвътре навън. Не случайно и любимия филм на Pixar е отвътре навън. Защото там вътре е истинския свят. Нещата, които предопределят това, което ще се случи навън.
0: Страхотен дебат и прекрасни аргументи. А телефона за връзка с нас е 02-951-5535. Какво избираш при равни други условия, навътре или навън? Да, Боги, в доброто минало, когато всичко си беше готино, дебатите ни във вторник бяха, какво беше? Идиотския вторник ли беше? Нещо?
3: Аз са философски.
0: Демокрацията
3: вторник
0: ни от нея и това. Давай малко!
3: Валентина пише навътре към себе си, Антония също пише, хайде да бъдем навътре, за да създадеш най-добрата версия на себе си. Горица обаче пише, добро утро, избирам навън, обичам слънце, зеленина, планина, пясък, море и хора, но пък колко ми е важно и вътре, където се чувствам сигурна и защитена, даже от диванчето ми пред телевизора. Прекрасен ден, приятели. Според мен тя дава по една точка и за двете посоки. Силвия пише: отговора на този дебат зависи много кога е зададен въпроса. Ето, лято е. Разбира се, че навън въздух, природа, хармония, свързване. Задайте го пак през декември, ще получите съвсем друг отговор. Навътре, спокойствие, топлина, уют, тишина, така че никога не е при равни други условия. И тъй като все още е август, навън.
0: Абе, от 2 часа, като стане навътре 38 градуса, как да си навън? Телефона ни е, чакай да припомня. Телефона ни е 02-951-5535. Това е телефона за връзка с нас, но имате
3: Жасмина
0: и Фейсбук.
3: Жасмина пише: навътре към себе си, когато търсиш спокойствие, подреждаш си мислите, оставаш сам. Това съм аз сутрин по път за работа, но след час се променям, ставам неузнаваема, веднага влизам в джаза, отворена към красоти и багри, човешки отношения, хора, събития и много любов. Ето, аз съм аз, отворена навън, напред и на високо. Гласи за двамата пише Георги Гочев, защото навътре и навън все е път към себе си. Ефирея пише навътре, а Радослава навън.
0: Телефона ни е 02-951-5535.

0: си мисля как съм работила аз като учителка по време на 80-те години. Изкарвах моите деца, моите ученици не в училище да бъдат, а вън, извън училището. Училището ми се намира между хотел Плиска, зала Универсиада, зала Фестивална. Водила съм ги на състезания, да видят иско състезания, да видят истинска борба, истински салон. Водила съм ги на хокей на лед, да видят борбата какво е, какво значи хокей на лед, какво значи победа и така нататък. И тези деца бяха толкова доволни. Родителите идваха, купуваха им кънки, купуваха им топки. Изобщо въпросът е не само възпитанието, а и поддържанието.
1: Да, как? Изкарала си ги извън стените на училището, точно най-грубо така казано. Да.
0: Точно така. И съм, в момента съм казвала, ето вижте сега, той реагира така. Защо? И обяснявам всеко едно нещо. И сега, вярвай ми, Симе, че сълзите са ми на очите. И вчера ме срещна двама, аз го споделих нощи с мегазвездата.
1: Да.
0: Те веднага ме познаха, аз също ги познах. Косио и Ейди, кои си. Вика, другарко, викам, аз съм ви другарка, не съм госпожа. Вика, всичко помни ме. Викам, и вие помните, и аз помна. Възпитавайте децата си, живейте, защото времето. А Богданка, благодаря ви за миг като вечност.
2: Прегръщам се.
1: Много ти благодаря за обаждането. Много е тя другарка останала, защото 80-те е била учителка. Тогава така си казвахме. Иначе, изключително важно е точно това да правим, да възпитаваме децата си, да им разширяваме границите и да ги научим, че млякото не идва от супермаркета, а от кравата, която пък е собственост на някой стопанин, на който живота му не е труден, за да я отглежда. Телефона ни е 02-951-5535 или нашия Фейсбук. Бокче?
2: Радена пише, добро утро, е колко да са равни тези други условия. Вън или студ, или жега, или комари. Вътре е каквото си го нагласиш. Няма как да са съвсем равни другите условия. И ако си в басейн, това за какво се брои? Май предпочитам вътре.
1: Добре, да разширим малко. Според мен носим много повече, отколкото си мислим. Нека този дебат да не е буквален. И телефона ни е 02-951-5535. Дигам. Ало!
3: Ало, здравейте, БГ Радио.
1: Заповядайте.
3: Абе, аз съм за вънка, навънка. Ама не е, като каза, да вънка вън от стаята. А пък горе в планината на природа, в провинцията, така да се каже, защото в България в момента се извършва едно престъпление. Цялата страна се събира в 3-4 конгломерата, които не мятат нито на градове, нито на нищо. И когато си вътре чисто и просто си безличен, като една писъчинка пясък.
1: Типа можеш да не станеш съучастник на това престъпление и да не искаш да бъдеш в тия градове.
3: Аз от големия град избягах тук в едно квартал, че има комати много китно. Той е все още като селски тип.
2: Добре си направил.
3: Горе в планината, където е красиво. Обаче гледам, много хора отиват да седнат пак в заведението, да пият кафе, да пият такова, не да се разходят, да се порадват на тая природа.
2: Навътре или навън?
3: Навън.
2: Винаги добре. Навън.
1: Пишем го навън и ти благодарим. Телефона ни е 02-951-5535. Дай още веднъж да вдигнем. Ало!
4: Добро утро, приятели. Ванката се обажда от София.
1: Здрасти, Ванка!
4: Аз съм за навънка изцяло. Много хубави неща се случват навънка и смятам, че вътре е за почивка, за отмора и за всякакви такива неща. От друга страна обаче, ако гледаме градската или друга среда, всякато съм с малко дете, по-лесно ми е да съм вътре, защото всичко ми е на ръка разстояние. Дали магазин за хранителни стоки, дали уроци по плуване след време, дали някаква библиотека. Така че може би баланса от едно време от нашите прародители тук близкото с вила в околията на голям град е много по-добре.
1: Да.
2: Ти така го приемаш.
4: Да.
2: Какво
4: искаш да ме видиш?
2: Не, нищо. Така го приемаш, като къща. Това навътре или навън.
4: Къщичка, точно така. Една къщичка, в която колкото повече се докосваш до външни такива преживявания, толкова повече неща можеш да промениш вътре.

0: и само да разместиш мястото на чайника спрямо чашата.
1: Добре, пишем експанзията и Вънка и ти благодарим за обаждането, Вънка.
2: Петя Колева е написала добро утро с моята Вънка дъщеря Боби. Вънка гласува за Вънка. Да. Добро утро, пише Петя. С моята дъщеря Боби сме на мнение, че вътре са въпросите, а отговорите са навън. Понякога и обратното. Тоест, двете посоки са свързани и за това глас и за двамата. Неделчо е написал навън, навътре и обратно. На мен и теб ще е приятно. Що е то? Глас за Симо.
1: Добре. А след малко продължаваме. 8 часа и 48 минути.
3: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Корд за 25 евро и спортни обувки Nike Curve Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
6: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
7: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
8: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
9: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
10: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
11: Те не могат да кажат къде ги боли, но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
12: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
13: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
14: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
15: Красива баня.
14: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
16: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
17: Бим-бим! Бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
18: Уважаеми приятели и фенове на D2, заповядайте на концертите от националното турне D2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пиротска 5 Ивент център. Организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
19: С медийното съдействие на БГ Радио.
20: Как се казваше новата игра на внук?
21: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
20: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
19: Мини дебат. Стартер.
22: Чибо Голд. Златни, хладни мигове за ледено фрапе.
1: Здравейте в 8.53.
2: Какво избираш при равни други условия, навътре или навън? Това е темата на мини дебата тази сутрин. Милена пише, понякога най-трудното място, на което може да бъде човек, е в главата си. И честно казано, предпочитам да бъда някъде другаде вместо това. Въпреки всичко обаче, бягането е временно убежище. Идва момента, в който просто трябва да се гмурнеш надълбоко. И за мен това е най-голямата смелост.
1: Благодарим за дълбокото и абстрактно мислене. БГ Радио, здравейте!
23: Здравейте, нямаше как да изпусна този дебат. Се философствам, Николай от София.
2: Здрасти, Ники!
23: Първоначално много интересно, защото аз съм много твърд в позицията си. Първоначално веднага си казах навън. Симо, това, което каза за Рим, съм на 100% съгласен и съм много завоевателен и аз. Но след това Боги успя да ме убеди. И наистина, според мен, всичко идва отвътре. И причината, поради която го казваме, че съществуващия свят, всичко около нас, то е такова, каквото е. Обаче, ние можем да изберем да го видиме като че всичко е гадно, като в България. Корупция, проблеми, всичко е гадно. Същевременно можем и да го видиме като нещо съвсем различно, че е най-хубавото нещо на света, че имаме всичко, че сме си в нашата държава. Човек, ако има желание, всичко може да постигне. Та, за да не става много досаден, един глас за Боги и смятам, че възприятията ни правят и създават нашия свят.
2: Благодаря ти, Ники, за дълбоката мисъл и за това, че си позволил позицията да бъде обърната.
23: Абсолютно.
2: Приятен. Благодаря.
1: Бъди здрав. Смисъла на здравия разум е точно това, че когато си убеден от някого, да можеш да се да си промениш собственото мислене.
2: Да си позволиш, да, да чуеш и друга гледна точка.
1: Ало!
24: Ало!
1: Да!
24: Добър ден!
1: Здравейте!
24: Здравейте, дядо Лазар от Галата до Варна.
1: Здравейте, дядо Лазаре!
24: Много съм добре. Не чак толкова съм като за мен. Мисля, че казах си да пофилософстваме.
2: Така е.
24: Не дали да съм навън. Аз съм навън в градината. Слава Богу, имам голяма градина за това. Много ми е трудно, така като вас слушам, не само днес, но и други дни. Хващам се, че се влияя не толкова от стремта ми от той какво срещаш в обществото, между другите. И сега съм склонен да кажа навънка, предвид, че има страшно много хора, които си гледат пъпа, както се казва.
1: Да.
24: Ограничава се до цената на краставички или нещо от това род. Или пак другия вариант е, кажат на новините, Федералния резерв на щатите е сменил лихвения процент и го причупват при себе си, ама тук майстрски, че свят да ти се зави. Та, ако ще философствам и по-скоро съм навънка.
2: Дядо Лазаре, много ти благодарим, че се обади, страхотен си.
24: Хубаво е да си навътре. Да, не да се... Човек трябва да осъзнава себе си. Да. Но навънка.
2: Какво имаш в градината?
24: Да. О, много работи. като почнеш домати, чушки, ние тук имаме и разни екзотични работи, като нар, смокиня.
2: Е, нар, смокиня, супер!
24: Та, имам те едно от нещата навънка, навътре. Ако има време да се разкръсва още малко.
1: Давай, дядо Лазаре.
24: На времето сеянето на домати беше работа. Щото така. Аз продължавам да ги сея, защото нямаше, нали, и тъй мисля, че се разбира от всеки. И сега продължавам. И като се гледам навътре, уж имам работа, аз не го правя от жор. И се чудя, харесва ли ми, не ми ли харесва, защото на моменти ми идва малко нагоре. Хубаво е човек да се вижда в себе си.
2: Така е.
1: Да,
2: така е,
1: дядо Лазаре, много ти благодарим.
24: По принцип навънка, света е навънка.
2: Благодарим ти, прегръщаме те и пак да се обадиш.
1: Най-вече ти благодарим.
24: Ама нали ви казвам, изпадам в такова и мисля по половин ден и на другия ден съм готов, така с аргументиране.
2: Ами ако трябваше ни се обаждаш на другия ден по вчерашната тема, готови сме да те приемем.
24: Ако давате, тъй цар съм. Не за днешната. За днешната нямам какво да кажа, но за някои други да.
2: Добре.
1: Много ти благодарим, че за днешната ни каза за това, че ако животът ти е свързан с цената на краставиците, е гати живота.
2: Както каза дядо Лазар, в градината му има нарове, да, и смокини. А ти знаеш ли какво си гледат в Димитровград, където знаеш ли колко е топло? Много е топ.
1: Знам, нали, оттам си идвам съботата и неделята бях и...
2: Знаеш ли какво гледат?
1: Какво?
2: Банани.
1: Верно ли банани,
2: да,
1: гледат? Стига, бе!
2: Банани. Моята приятелка Красето, майка е от Димитровград и ми каза, боги, банани. В двора. Палма.
1: А, стига, бе!
2: Да.
1: Зимата, какво я правят?
2: Зима в Димитровград, няма зима.
1: Димитровград няма зима.
2: Да.
1: Добре, телефона ни е 02-951-5535. Ох, този дядо как ми хареса. Навънка
2: на
1: е световик.
2: Да, много сладък.
1: Добре, дай един глас от фейса и да приключваме.
2: Еми, какво да ти кажа? Ето, Йорданка е писала навътре, Гергана е писала навън, навън, при птичките,
1: чакай,
2: при хората, при природата, вътре е скучно и човек е самотен, а аз не обичам самотата.
1: Ало! Прекъсна. Време е за финалните резултати.
0: Победител в мини-дебата днес е Симо.
2: Добре, айде, излизай. Айде.
1: Не, сега първо до туалетната там навътре.
2: Първо навътре, за
1: да
2: после навънка.
1: Да.
2: Добре.
1: Ама той това е от дето...
2: Не!
1: Както и да е. Добре, след малко продължа.
0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
3: Жълт код за опасно горещо време в сила за 16 области в страната. Днес най-ниската степен на предупреждение издадена за областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Кюстендил, а също Благоевград, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Хасково. Продължава разследването за причините, довели до взрива във военния завод МКО. По данни на МВР, при инцидента няма загинали или пострадали. Заради разрастването на пожара беше задействана системата BG Alert. 300 работници са били евакуирани незабавно. Изгорял е склад, в който са били съхранявани боеприпаси, обяви вътрешния министър Иван Демърджиев. По думите му няма данни за външна намеса. На място е имало превозно средство, все още обаче не е потвърдено, че огънят е тръгнал от него. Турският вътрешен министър Мустафа Чифчи е на посещение в България. В рамките на визитата ще бъде подписан меморандум за разбирателство между полицейските академии на двете страни, съобщих от МВР. Очаква се след среща двамата вътрешни министри да направят изявление пред медиите. От турска страна обявиха, че сред темите ще бъде и борбата с така нареченото ново поколение организирани престъпни групи. Повече от 130 души са вече потвърдените жертви след силното земетресение с магнитуд 7,4 в Колумбия. Близо 190 души остават в неизвестност, съобщи и президента на страната. Голяма част от жертвите са в град Перейра и околните райони. Епицентъра на труса е бил близо до Сан-Хосе дел Палмар, където няма данни за загинали и ранени, но са нанесени щети по пътищата. Спасителните екипи в Колумбия продължават да издирват хора под разрушените сгради. Властите предупреждават, че броя на жертвите може да нарасне. Съединените щати обявиха помощ от 15 милиона и 500 хиляди долара за спешни убежища, храна, мерки за защита и оценка на щетите. Около 3/4 от територията на Англия, обхваната от суша, обяви Агенцията за опазване на околната среда на Великобритания, съобщава Франс Прес, цитиран от БДА. Ситуацията се е влошила от 29 юли насам, когато според агенцията повече от половината Англия била засегната от горещините. Потърпевши от сушата към момента са около 45 милиона души, сочат още данните на Агенцията за опазване на околната среда на Великобритания. Съединените щати, Националното управление за океанографски и атмосферни изследвания, съобщи, че континенталната част е преживяла най-горещия юли, откакто се води статистика. Средната температура през месеца е била близо 25 градуса по Целзий. Това е с около 1/8 от градуса над предишния рекорд, поставен през юли 1936 година. Особено високи са били нощните температури. Според учените, по-топлите нощи са характерен признак за климатичните промени, причинени от човешка дейност.
4: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
3: Днес времето ще бъде слънчево и горещо, с максимални температури между 33 и 38 градуса. В София се очаква максимална температура 34 градуса, в Пловдив 36, във Варна и Бургас около 31. Температурата на морската вода ще бъде 25-26 градуса.
4: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
5: Само още един час.
22: Чибо Голд. Златни, хладни мигове за ледено фрапе.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Мега радио, само българска музика, особено след лят на жълта рокля. В 9 и 10 по-лятна песен от това, здраве му кажи, а лятото е сезон и на фрапетата, дами и господа, идва от Германия.
1: Чибо Голд, прекрасната игра, която започна вчера, ви дава възможност всеки ден да спечелите страхотни специалитети от палитрата на кафе Чибо Голд, продукти на Чибо Голд, а в петък, последния ден от играта, един от вас ще спечели заедно с тези продукти стъклени чаши и страхотен електрически пенообразовател, машинката, която прави пяната на кафенцето.
0: Да.
1: Влезте на Facebook страницата на BG Радио и дайте отговор на въпроса: от кой тип хора сте? Тези, дето си изпиват леденото фрапе за броени минути, или тези, които му се наслаждават бавно и остават леда да се разтопи и си го пият до следобед? Аз съм от тези. Значи, като си взела кафето и като започна си го пия и си го пия цял ден.
0: Колко ти се възхищава, Боги, с тези неща, направо не е истина.
1: Ама знаеш ли, какво? Като се бяхме срещнали веднъж с Андрей Токев, да, и той прави си едно късо кафенце, штрак, штрак,
0: що няма го германец, кафенцето. Ама той италианците така го пият.
1: Той вика, е така си го пия кафето. А не като своя колега Петър Михалчев, който по цял ден като мен, такъв си ближе кафенцето до следобед. Така че, зависи от кой тип сте, пишете на нашата Facebook страница на BG Radio и се включете в играта. Естествено, че няма грешен, просто има два вида хора.
0: Да.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. BG Radio.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: на жена. Бег радио, само българска музика. Добро утро след Роби. 9 часа и 23 минути е това. Е сутрешното шоу Стартер.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Радио Плей. С Радио Плей, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Радио Плей е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Lidl. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Хей, аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
6: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
10: От ново Петрови.
11: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
10: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
11: Да, модерната мълния защита за дома.
10: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
11: А срещу тъщи предлагат ли?
10: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: за твоя киберсвят.
1: Джинджира Алба Спрей.
2: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
1: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
2: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Откри своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
5: INDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
7: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
8: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след Без багаж. Това е Руш и 9.40 и 10 без 20 едновременно. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Топ
0: 5. Днес ще е топ 5. Ще открием 5 причини да не искаш мъжът ти да кара колата. Номер 1.
2: Не, моля ти се, не.
0: За какво?
2: Не.
0: Какво?
2: Помниш ли, имаше една реклама, дето казваше, че не си ти, когато си гладен.
0: Не
2: е така. Не е така. Значи казва се, не си ти, когато караш. Да. И това касае мъжа ми. Мъжа ми става чудовище, като влезе в кола.
0: А, така.
2: Ма то са едни псовни, то са крясъци. Пръсти, конфигурации от пръсти, споменава се ауспуха, човката, овче мозък. То е речник, дето не мога да си представя, че излиза от устата на мъжа ми, разбираш ли?
0: Така.
2: Не е така.
0: Какво?
2: Не е само това.
0: А, и какво е още?
2: Излиза, бие се по кръстовищата, къса си ризата и се хвърля на бой, разбираш ли? Детето на задната седалка гледа, мига, не може да повярва.
0: А какъв е мъжът ти?
2: Станимир.
0: А!
2: Интелектуалец, поет, диригент, лирик.
0: Боже, Станимир ли такъв бе?
2: Ми да.
0: Боже, да му се не начудиш, ма не изглежда такъв човек.
2: Ами не.
0: Добър винаги поздравява.
2: Да.
0: Ужас. Е добре, защо не му забраниш да кара тогава?
2: Ми, тото ме кефи такъв бе, Симеоне.
0: Лошо момче.
2: Кефи ме.
0: Ми кефите, разбира се.
2: Значи има определени моменти, в които ви искаме въоръжени и злобни.
0: Той мене ме кефи вече. Днес ще до 5 причини да не искаш мъжът ти да кара колата. Номер 2.
2: Друго.
0: Какво?
2: Значи...

0: Номер 3.
1: Защото се грижи за колата си повече, отколкото се грижиш за мен.
2: Не глупости.
1: Моля ти се. Като се качи в нея, се разнежва. Той даже му се насълзяват очите, като игали вулана.
2: Абе глупости.
1: Ма моля ти се, като я пипа по клаксона и вече ще прихълца. Водя на авто, мивка мастелките и купи тунинг и сложи. Направо ми се гади, като го слушам. Да, че това парфюмчето, дето виси вътре.
0: Да, ароматизатор.
1: Това не е ароматизатор. Изписано от чужбина Марково над 180 лева. А, вече евро.
0: Евро.
1: Да.
0: Майко.
1: Моя парфюм е по-ефтин. Много ти се моля. Симеона, идва ми да му кажа да си вземат една стая с тая кола. То обяснение в любов, то е чудо. Към една кола. А аз като го питам нещо, ми отговаря с една досада, с едно отекчение. Ужас!
0: Еми, те твоите неща не са много важни. И бе, че е то 5-5 причини да не искаш мъжът ти да кара колата. Номер 4.
1: Боже, той като вземе колата и се връща след 2 дни.
0: Как след 2 дни се връща?
1: Еми, е така, много е изпълнителен. Еми, кажа му, вземи хляб.
0: И?
1: Нямало. Бил на освободител, оттам на Цариградско, нямал право на ляв завой и отишъл в Бургас.
0: Е, защо не направи десен завой?
1: Било му против принципите да прави десен завой, той вярвал в лявата идея.
0: Е, какъв мъж е той, бе, Богдана?
1: Ляв.
0: В днешчето пет. Пет причини да не искаш мъжът ти да кара колата. Номер 5.
1: Той е експлозивна комбинация.
0: Каква е тая експлозивна комбинация?
1: Боен пилот на F-16.
0: Вече ми е симпатичен.
1: И в същото време фен да кара симулатор на НФС.
0: А, Need for Speed, добре.
1: Yes.
0: Добре, и какво?
1: Той като се качи в колата и си мисли, че е на изтребителя или на стимулатора. Газ, газ,
0: не
1: газ,
0: стимулатора,
1: газ.
0: Симулатора.
1: Да, да, да. Аз така му викам. Защото той го стимулира.
0: Да.
1: Той го стимулира, той му расте косата.
0: Да прави, да бъде добър човек. Така
1: именно,
0: именно.
1: Газ, газ, газ на всичкото отгоре, но самочувствие, защото нали е пилот.
0: Еми да.
1: Даже като го спрат, вместо да му вземат колата да го накажат, те почват да си говорят за самолети, за професията му, респектирани
0: са. Полицаите се респектират от такива неща.
1: Моля ти се! И накрая една забележчица. Господин Колев, айде и успешен ден и гледайте да не карате, нали, много често така.
0: Как?
1: Гледайте да не карате много така, по този начин.
0: Еми, какво
1: само
0: да му кажат?
1: Само дето не му дават грамота, че кара вместо да лети.
0: Абе, аре, щом полицаите са решили така, значи може.
1: Значи, ние откриваме ли 5 причини да не искаш мъжът ти да кара кола?
0: Да.
1: Няма се обаждаш тогава.
0: Що?
1: Като нямаш книжка, тогава ще говориш. Имаш ли книжка?
0: Имам.
1: Ще мълчиш.
0: Аз съм то последния, каза господин Колев. Аз съм то с самолета, с НФС-то и с... Аз само един самолет не мога да вдигам, Богдана. Всички останали ги вдигам.
1: Еми, си ме, не може по всички самолети да можеш да вдигаш.
0: Искам.
1: Значи има малки самолети, които не можеш да вдигаш. Просто са много малки, ти затова не можеш да ги вдигнеш.
0: Те са ми извън радара, Богдана. Беше топ 5 причини да не искаш мъжът ти да кара колата.
3: Топ 5. Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви! Ведра

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Eventim. Очакваме те!
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни!

0: Бим!
1: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
2: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
3: Те не могат да кажат къде ги боли,
4: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
5: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
6: Хайде, намали го малко!
7: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg.
8: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
9: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
10: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
11: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
12: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
13: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бенг Радио, само българска музика. Здравейте, след Мария Илиева, песента Минало. Преди нея и Дара Екимова с песента Дишам. Просто исках да го кажа, защото тя е много готина песен и си остава готина песен.
1: Много я обичаме.
0: Да.
1: Пожелаваме ви прекрасен остатък от деня. Скрийте се в най-големите жеги някъде на хлад и излезте вечерта, когато вече се е разхладил, за да седнете някъде на тиферич, както се казва, да, и да изпиете по някоя хубава прохладна напитка с приятели.
2: Чибо Голд. Златни, хладни мигове за ледено фрапе. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
4: С участието на Део, само по БГ Радио.
5: Хайде му!

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Няма опасност за населението след взрива във военния завод край Трявна. Към момента пожара овладян, като на места все още има локални тлеещи огнища. На място остават екипи на пожарната, които ще дежурят и ще гасят при необходимост. Това съобщи директора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов на брифинг тази сутрин. Кмета на Трявна Денчо Минев съобщи, че измерванията до момента показват, че качеството на въздуха е в норма. Млад мъж е пострадал вчера на Витоша, съобщават от Планинската спасителна служба. Сигналът е подаден около 12 часа. Мъжът е бил с травми на двата крака заради тежкото му състояние. Спасителите са поискали въздушна линейка, която е пристигнала около 14 часа. Поради трудния терен, пострадалия първо е бил изведен на по-равно място, след което е транспортиран до болница. Спасителите са провели две акции в байк-парка край Боровец заради пострадали велосипедисти. Детска болница в Киев е била поразена при руска атака с балистични ракети тази нощ, съобщи Украинската служба за извънредни ситуации. Ударени са основите на клиниката, изпочупени са прозорци и повреден газопровод. По време на атаката децата и персонала са били в бомбоубежище. Няма данни за убити или ранени в болницата. При нападението е избухнал и пожар в склад, където е пострадал един човек. В същото време броя на загиналите при руски удар в Запорожие е нараснал на 6. В Днепропетровска област са загинали още 3 души, сред които 15-годишно момче, съобщават местните власти. Руското министерство на отбраната заяви, че при атаките са били поразени предприятия на военната промишленост и транспортно-логистични центрове в Киев и Запорожие. Повече от 130 души са вече потвърдените жертви след силното земетресение с магнитуд 7,4 в Колумбия. Близо 190 души остават в неизвестност, съобщи и президента на страната. Голяма част от жертвите са в град Перейра и околните райони. Епицентъра на труса е бил близо до Сан-Хосе дел Палмар, където няма данни за загинали и ранени, но са нанесени щети по пътищата. Спасителните екипи в Колумбия продължават да издирват хора под разрушените сгради. Властите предупреждават, че броя на жертви може да нарасне. Съединените щати обявиха помощ от 15 милиона и 500 хиляди долара за спешни убежища, храна, мерки за защита и оценка на щетите.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Жълт код за опасно горещо време е в сила днес за 16 области в страната. Времето ще е слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. В София днес температурата ще бъде 34. Пловдив 36, във Варна и Бургас около 31. Температурата на морската вода ще бъде 26 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час.
1: Искате да свирите на мен? Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми? Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота? Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте, може да ме разстроите.

0: Леко закъснение. Лека почерпка. Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Лидъл. Български праскови за 99 цента килограма и български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
2: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даш да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
4: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено-естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
11: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
12: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
13: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
14: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
15: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ни се.
17: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
18: Вашата сватбена торта от Poppy Money заслужава си аплодисментите.
19: Официален партньор на Poppy Money, сватбен салон Garden Weddings.
20: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза. Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.
3: Разкажи ми приказка, в която сте

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
1: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
2: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
3: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
4: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
5: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
6: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и склад в Пловдив, около Връстен път. Намерете ни на ecomix-bg.com.
7: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: Мама! Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
9: За морето!
11: Думът не е просто място. То е магия.
12: Магия.
11: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия, произведени в България.
13: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
14: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
15: Еха, смятай!
14: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
15: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
14: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
15: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
14: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
15: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
14: Довери се.
16: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
17: Хей, аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
18: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
19: Ведра избра за вас.
20: Бебчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.

БГ Радио. Само българска музика. Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Нивото на река Дунав при водомерния пост в Русе достигна минус 114 см под условната нула след нов спад с 3 см за последното денонощие. Хидроложката обстановка в български участък на реката остава осложнена, съобщи изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав, цитирана от БТА. При повечето водомерни постове отчетено понижение на нивата с между 1 и 3 см, при Оряхово е регистриран застой. Тенденцията към трайно ниски водни нива продължава, като ограниченията остават в сила за целия български участък на Дунав. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа има заседнал плавателен съд в района на Лом. Той обаче не възпрепятства корабоплаването. В края на миналата седмица самоходен кораб беше заседнал за кратко в района на остров Белене. Ниските водни нива продължават да затрудняват корабоплаването и да налагат ограничения в критичните участъци на реката. Колона с две гравирани изображения на пълни, които символизират вечния живот, е сред най-неочакваните открития на археолозите в римския военен лагер и ранновизантийския град Нове през този сезон. Това съобщава БТА, като цитира главен асистент Петя Андреева и доктор Марин Маринов. Проучванията край западната порта на античния град край Свищов се провеждат за 12-ти пореден сезон и са финансирани от Министерството на културата. Колоната е открита до масивна сграда от 4-5 век. В християнската символика пълна се свързва с безсмъртието, възкресението и вечния живот. В близост е намерен и каменен корпус на реликварии, който е бил разположен в християнски храм. До сега в Нове са открити 6 християнски храма от късната античност. Европейски съюз осигури средства за спасителни операции след силното земетресение в Колумбия вчера. Това обяви днес върховния представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Reuters. Съюза мобилизира сателитната си програма Коперник, за да подпомогне спасителните операции в Колумбия. Осигуряват се и средства за справяне с ситуацията в страната, включително и с помощта на Червения кръст. Активиран е също и механизма на Евросъюза за консулска помощ при кризисни ситуации, така че да се помогне на гражданите на Европейския съюз в Колумбия, които са засегнати от бедствието, написа Кая Калас в социалната мрежа X. Междувременно спасителните операции в Западна Колумбия продължават и днес, като екипи разкопават развалините на сгради и домове в търсене на оцелели. Очаква се броя на загиналите в най-голямото земетресение в страната от десетилетия насам да се увеличи. Трусът с магнитуд 7,4 разтърси основния район с плантации за кафе в Колумбия вчера и отне живота на най-малко 164 души, по данни към момента. Разрушени са многоетажни сгради в много градове, сред които Перейра и Кали. Третия по големина град в Колумбия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Жълт код за опасно горещо време е в сила днес за 16 области в страната. Времето ще е слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. В София днес температурата ще бъде 34. Пловдив 36, във Варна и Бургас около 31. Температурата на морската вода ще бъде 26 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от залъка на свой приятел и го забравиш,

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни. Посрещнахме началото на 11 преди обед днес на 11 август. В първите минути на 11 бяхме в компанията на песни като «Лодка ли е любовта» на Сигнал, «Ако си дал» на Емил Димитров, «За старата любов» на Тоника и «Наследство» на Диана Експрес. В разгара на лятото в любимите ни предаване си припомняме най-добрите моменти от този сезон. Това ще се случи тази събота и неделя. В любимите 10 ще бъдем в компанията на София Маринова на 15 август и нейните 10 любими български песни. А в неделя 16 август очаквайте да си припомним кои са 10-те любими български песни на Христо Пимперев. Продължаваме с още лятно настроение тук в ефира на БГ Радио в следващите минути в компанията на Йорданка Христова и песента и Делфините.
1: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Лидъл. Български праскови за 99 цента килограма. И български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Това лято Бузлуджа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от Залез до Изгрев. Роби, Мона, Прея, Тригайда, диджей сетове Спачо и Багерзиев. Впечатляващ 3D мапинг спектакъл върху монумента. А през деня, първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле, театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо си повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
12: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
13: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат.
14: В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
15: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com
16: 366.
17: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
18: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
19: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо

0: Дарик Радио, само българска музика чухме като за последно на Виктория Терезийска. За 42-ри пореден път в Созопол предстоят празници на изкуствата Аполония. В дните от 27 август до 6 септември фестивал ще събере на едно място най-доброто от българската музика, театър, литература, кино и изобразително изкуство. В ефира на БГ Радио скоро очаквайте изпълнителния директор на фондация Аполония Маргарита Димитрова с подробности около програмата на Аполония 2026. Официалното откриване на фестивала е на 27 август, концерт на Нина Николина и ансамбъл Тракия. Пълната програма на Аполония 2026 ще откриете на apolonia.bg. Билетите за всички събития вече са в продажба в мрежите на ивенти.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
3: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но...

0: И сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта. И може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция. С самолетни билети, трансфери и хотел. И още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
2: ЕКОМИКС. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери, големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и склад в Пловдив, около Връстен път. Намерете ни на ecomix-bg.com.
3: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
4: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
5: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта. Това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
6: Домът не е просто място, то е магия.
7: Магия.
6: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Наречете се бе.
1: Как се казваше новата игра на внука?
2: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
1: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
3: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
4: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
5: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
6: Бим, бим! Бим!
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена? Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
9: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
10: Години БГ Радио. 25 години само българска музика.
11: Здравейте, аз съм Петър Стоянович, занимавам с история. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио, от сърце им го желая. Всяко гостуване в това радио за мен остава най-ярък спомен и ми е трудно да определя един от тях. Всяка среща ми е празник. Свързваме с екипа на радиото на приятелство, съмишленост. И за мен БГ Радио е една част от българския златен стандарт. Доколкото го имаме, ама май го имаме наистина. И за 25 години трябва да кажа, че БГ Радио успява да загради в смисъл онова, което политиката и българската некултура успява да разградят. Честит празник и за много години.
10: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Нивото на река Дунав при водомерния пост в Русе достигна минус 114 см под условната нула след нов спад с 3 см за последното денонощие. Хидроложката обстановка в българския участък на реката остава осложнена, съобщи изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав, цитирана от БТА. При повечето водомерни постове е отчетено понижение на нивата с между 1 и 3 см, при Оряхово е регистриран застой. Само двете момичета от задържаната група от петима младежи за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив са решили да обжалват мярката си за неотклонение задържане под стража, съобщава Българската национална телевизия. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу мерките си. В четвъртък от 10 часа апелативният съд ще се произнесе по исканията на момичетата за освобождаване от ареста и по-лека мярка за неотклонение. Междувременно от областната дирекция на МВР в Пловдив обявиха, че разследването продължава и не е изключено да има и още задържания, ако се съберат доказателства за това. Новия участък на линия 3 на Софийското метро по булевард Владимир Вазов ще бъде отворен за пътници след 12 часа в петък 14 август, съобщават от Метрополитен. Разширението е с дължина 3 км и включва метростанциите Стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Очаква се новия участък до квартал Левски да даде възможност на още над 45 000 души дневно да използват метрото в София. Европейски съюз осигури средства за спасителни операции след силното земетресение в Колумбия вчера. Това обяви днес върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Reuters. Активиран е също и механизма на Евросъюза за консулска помощ при кризисни ситуации, така че да се помогне на гражданите на Европейския съюз в Колумбия, които са засегнати от бедствието, написа Кая Калас в социалната мрежа X. Междувременно спасителните операции в Западна Колумбия продължават и днес, като екипи разкопават развалините на сгради и домове в търсене на оцелели. Трусът с магнитуд 7,4 разтърси основния район с плантации за кафе в Колумбия вчера и отне живота на най-малко 164 души, по данни към момента. Цените на петрола се стабилизираха близо до най-високите си нива от повече от седмица, след като отслабнаха надеждите за споразумение между Съединените щати и Иран и за отваряне на Ормузкия проток. Към 9 часа българско време петрола Брент се търгуваше за $87.62 за барел, а американския лексуров петрол за $82.08. И двата сорта поскъпнаха с повече от 5% вчера. Напрежението се засили, след като президента Доналд Тръмп поиска Иран да изплати обезщетения като част от евентуално мирно споразумение. Това допълнително усложнява преговорите за отваряне на Ормузкия проток.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Жълт код за опасно горещо време е в сила днес за 16 области в страната. Времето ще е слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. В София днес температурата ще бъде 34. Пловдив 36, във Варна и Бургас около 31. Температурата на морската вода ще бъде 26 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте в първите минути на 12 по обед. Утре сутрин стартър, 5 въпроса. Отново очаквайте някои от най-добрите моменти от този сезон в 5 въпроса стартър. А сега посрещаме началото на 12 по обед с 4 златни и любими песни пред нас. Следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Синева на Мария Нейкова, Среща на щурците, Нямам нужда от много приятели на Георги Христов и Дъжд на жар.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни, посрещнахме началото на 12 по обед. Тази вечер София Съмър Фест ни кани да се посмеем заедно в компанията на актрисата Стефания Колева и актьора Деян Ангелов от сцената на София Съмър Фест. Началото на спектакъла Без гаранция е точно 8 вечерта на добре познатото място, където се провежда и тази година София Съмър Фест, Южен парк 2, зад музей Земята и хората. Лятото в ефира на БГ Радио продължава заедно с Фанданго и песента им Фанданго.
1: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 евро цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Ведра и спра за вас.
2: Берчо е хисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм кожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
0: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
3: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено.
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено.
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествено. Естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
9: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
10: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
11: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
12: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
13: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
14: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме I Don't Wanna Lose You на Ria. В дните от 14 до 16 август монументът Бузлуджа ще посрещне 6-то издание на фестивала Open Бузлуджа. Мотото тази година е усети бъдещето. Комбинацията на визуалното преживяване ще бъде грандиозното 3D мапинг шоу. След зале слънце фасадата на Бузлуджа ще се превърне в платно за фантастични светове. Създатели на спектакъла са световно известните пионери в светлинното изкуство MP Studio, екипът за фестивал Лунар. А на сцената ще излязат 4 от най-ярките имена на съвременната българска музикална сцена – Тригайда, Мона, Прея и Роби. Пълната програма на фестивала Open Бузлуджа в предстоящия уикенд ще откриете на buzluja-project.com. Там ви очаква и вашият билет.
1: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг.

0: Национално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
3: Джинджира Алба Спрей бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
4: Джинджира Алба Спрей облегчава кожата веднага.
3: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
5: Димитре, какво правиш бе? Защо полияш кафа в банята?
6: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
5: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
6: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
5: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
6: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
8: Вашата сватбена торта от Попи Мони заслужава си аплодисментите.
9: Официален партньор на Попи Мони, сватбен салон Garden Weddings.
10: Отново Петрови.
11: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
10: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
11: Да, модерната мълния защита за дома.
10: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
11: А срещу тъщи предлагат ли?
10: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
12: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
13: Елдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
14: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
15: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти, като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
16: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България все още няма информация от Украина за падналия дрон край Кардам. Това коментира министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на посещението си в Ямбол. Това се случва въпреки срещата на външният министър с посланника на Украина и запитването на България към Украина по линия на службите. Днес Стоянов е бил в комуникация с началника на военното разузнаване да проведе нова среща с военното аташе на Украина и да поиска нова информация. Все още такава обаче няма. Няма и информация дали на борда имало взривно вещество. Министър Стоянов коментира и заявката на Украина, че дрон не е изпращан в посока България. Министър заяви, че това, че не е изпращан в тази посока, не означава, че дрон не може да дойде оттам, поради простата причина, че GPS сигналът може да бъде смутен. И двете страни от конфликта използват подобни системи за заглушаване на GPS сигналите, заяви министър Стоянов. По думите му, дронът е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята. Има потвърждение от румънска и украинска страна, че дронът е Мая. Министъра на отбраната Стоянов е на посещение в област Ямбол, където обсъди с представители на местната власт развитието на военното формирование Кабиле. Агенцията по храните констатира огнища на шарка по овцете във ферма в Хасковското село Тянево. Това е поредното огнище на шарка, открито през последните две седмици, което налага затягане на ограничителните мерки. В обекта се отглеждат 137 овце. Те ще бъдат евтанизирани. Определена 5-километрова защитна и 20-километрова надзорна зона около огнището. Тя включва няколко общини в областите Хасково и Стара Загора. В тези зони е забранено придвижването на животни, освен ако не са насочени за умъртвяване. Стадата трябва да се отглеждат само в оборите, навсякъде в района започват ветеринарен контрол и преброяване на животните. Има и специални изисквания при търговията и преработката на сурово мляко. Бившият сирийски президент Башар Асад бе осъден задочно на смърт за престъпления срещу човечеството и военни престъпления. На смърт е осъден и неговия по-малък брат Махер. Подобна присъда е издадена и на Атеф Ниджиб, бивш служител по сигурността по време на управлението на Асад. Припомням, Башар Асад избяга от Дамаск и отлетя за Москва през декември 2024 година, след като правителството му падна в резултат на светкавична офанзива на антиправителствените сили. По-късно бившият вече сирийски лидер направи първото си изявление, като съобщи, че не е планирал да напуска страната си, но руските военни са го евакуирали. Лидерите на сирийските бунтовници заявиха, че са приключили с джихадистското си минало. В интервю за BBC News фактическият лидер на Сирия Ахмед Ал-Шара увери, че страната вече не е заплаха за света. Пекин се подготвя за повече от една трета от годишните си валежи за 24 часа. Започвайки късно във вторник, гъсто населената китайска столица ще преживее ефект от контакта на влагата от тайфуна Делфин на юг с хладен въздух над северен Китай. Според метеорологичната служба на града, в повечето райони ще паднат 100 литра на квадратен метър за първите 6 часа и над 150 литра общо за 24 часа. Има обаче и 6 района с предупреждение за над 200 литра на квадратен метър. За сравнение, средните годишни валежи в Пекин са от 528 литра на квадратен метър, концентрирани в месеците между юни и септември.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня остава слънчево и горещо. Духа слаб в югоизточна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 33 и 38 градуса, по-ниски са по брега на морето, между 30 и 31 градуса. В София днес максималната температура е около 33 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Първите минути на един следобед, време е да се насладим заедно на четирите златни и любими песни в началото и на този музикален час. В следващите минути ще бъдем в компания на песни като Детство мое на студио В, Една звезда на Мими Иванова, Моето мъжко момиче на Стефан Данилов и Маргарита Хранова и Ден след ден на Васко Кръпката.
0: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

твоето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: Мега радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на един следобед. Тази седмица ви каним да се включите в играта на Чибогот и БГ Радио. Всеки делничен ден имате шанс да спечелите супер награди от Чибогот и БГ Радио. Една дневна награда комплект инстантно кафе Чибогот, а в края на седмицата един щастливец ще вземе специалния комплект за фрапе с инстантно кафе Чибогот, включващ продукти Чибогот, красиви стъклени чаши и страхотен електрически пенообразовател. Всичко необходимо, за да приготвите вашите златни, хладни мигове от дома. Слушайте стартер всеки ден. Отговорете на въпроса на деня, който ще откриете във Facebook страницата на БГ Радио и просто участвайте в играта. Продължаваме с още лятно настроение в ефира на БГ Радио в компанията на братя Аргирови и замирисва на море.
1: Леко закъснение.
2: Лека почерпка.
1: Лека скатавка.
2: Лека и доходна.
1: Леко ти е.
2: Лято е.
1: С БГ Радио.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. House, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Български праскови за 99 цента килограма и български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
5: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
6: Този спот беше създаден с помощта на AI.
7: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
9: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
11: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
13: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
14: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
15: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
16: Мамо, гладен съм!
17: Естествено!
16: Ама много съм гладен.
17: Естествено.
16: Защо се повтаряш естествено?
17: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
18: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
19: Красива баня.
18: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
20: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище Поморие. Море, залез и безброй емоции. Sunset Board Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
21: БГ Радио. Само българска музика.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

БГ Радио. Само българска музика. Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: БГ Радио, само българска музика слушахме «Мама не остава». А сега е време да приготвите второто кафе за днес, което ще изпием в компанията на Цвети и нейният седмичен гост в рубриката «Между две кафета» Мона. Аз съм Деси и желая ви щастлив следобед за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: Уважаеми приятели и фенове на D2, заповядайте на концертите от националното турне D2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пиротска 5 Ивент център. Организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700

0: bg.com.
1: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
2: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция, с включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
6: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
7: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
8: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
9: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно. Става дори за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти, като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
13: BG Radio. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima.
2: Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Dian Solo от Deep Zone Project, Loca Loca.
1: Весело лято с БГ Радио.

0: дещо пиш така.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Министерството на земеделието и храните започва самолетно заснемане на територията на страната. Въздушното заснемане е част от нов договор за обновяване на цифровата ортофотокарта, въз основа на която ще бъдат актуализирани данните в системата за идентификация на земеделските парцели. През тази година заснемането ще обхване изцяло или частично 15 области в Северна, Южна и Западна България. Процесът ще продължи 3 години до 2028 година, като всяка година ще бъде обхваната приблизително една трета от територията на страната. Заснемането ще се извършва с два самолета, оборудвани с цифрови камери. Новите данни ще бъдат съчетани с резултатите от текущи теренни проверки, за да се актуализира системата за кампания 2026. Пловдивският апелативен съд окончателно отказа да върне на прокуратурата делото за предполагаемото източване на театрите в Смолен и Разград. Магистратите потвърдиха решението на окръжния съд в Пловдив, с което бе отхвърлено искането на защитата на трима от подсъдимите за прекратяване на съдебното производство заради предполагаеми процесуални нарушения. В същото време апелативният съд намали размера на паричната гаранция на бившия директор на театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград Левон Манукян. Вместо определените досега 50 000 лева, той ще трябва да внесе 7500 евро. Обвиняеми по случая са общо 8 души. Сред тях са Манукян и бившия директор на Родопския драматичен театър Румен Бечев. За предполагаем ръководител на организираната престъпна група, обвинението сочи Петко Писков. Според прокуратурата той е действал и като подбудител и помагач при престъпленията. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува днес правителството, което според него не се е справило с задачата да успокои обществото след падането на дрон на българска територия и не е дал достатъчно информация. Изказването Борисов направи на среща с Софийската структура на партията, където представи новия областен координатор на ГЕРБ в София. Това е председателя на Комисията по бюджет и финанси в Столичния общински съвет Димитър Вучев. От Южна Европа до Финландия вече може да се пътува с влак за първи път от 40 години. От вчера е възстановена ЖП връзката между шведската Харапанда и Оулу в Финландия. Тя бе прекъсната в края на 80-те години заради слабото търсене и различната ширина на релсите. Сега влака се движи два пъти дневно, като на границата пътниците се прехвърлят в финландска композиция. Това позволява 24-часова влакова връзка между столиците Хелзинки и Стокхолм. Освен това създава най-дългата железопътна линия в Европейския съюз, около 5000 км от Алгарве в Португалия до Колари, която е най-северната гара в Финландия, съобщи BBC цитирана от Дневник.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: До края на деня остава слънчево и горещо. Духа слаб в югоизточна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 33 и 38 градуса, по-ниски са по брега на морето, между 30 и 31 градуса. В София днес максималната температура е около 33 градуса.
1: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Здравейте и добре дошли отново във второто кафе. След една малко по-дълга ваканция отново сме заедно в следобедния ефир. Аз съм Цвети и до 5 часа следобед съм решила да ви давам много поводи да се насладите на месец август и събитията в музикалния ни календар. Пред нас все още има достатъчно време за море, за пътувания, за концерти и за онези спонтанни планове, които започват без посока и завършват с много спомени усмивки. Днес ще ви дадем няколко идеи точно за това. Ще ви разкажа какво предстои на Open Бузлуджа. Ще надникнем към фестивала Аполония в Созопол и ще ви заведем до още няколко места, където през август музиката е основната причина да тръгнете на път. Малко по-късно днес, в между две кафе, кафета ще ви срещна с Мона, която се превърна в един от най-разпознаваемите млади гласове. В музиката й има поп, има фолклор, има модерно звучене, но има и нещо много лично, което веднага разпознаваш. Ще разберем повече за Мона в минутите след 3 следобед. А сега даваме началото на второто кафе с златните песни «Зелени сигнали». На сигнал ще чуем и песента на Щурците на Роксана Белева.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Михаела Маринова и песента й Ехо. Продължаваме във второто кафе и изненада в следващите минути ще си говорим за кафе и как го предпочитаме през сезоните. През зимата със сигурност то е късо без захар, за да ни стопли и да ни събуди. През есента вече става малко по-дълго, ухае на канела и уют, а през лятото имаме нужда само от няколко бучки лед и веднага се пренасяме на морския бряг. Август е в разгара си, нормално да мисля за море и за кафе. Днес ви предлагаме точно такъв вариант на обичаното кафе. Говорим за Чибо Gold Selection, но този път с наситен вкус, който може да превърне леденото фрапе в чудесна компания в следобедните ви часове. Освен че можете да си го приготвите вкъщи по много бърз начин, можете да си го спечелите, защото BG Radio и Чибо Gold ви награждават всеки делничен ден с комплект инстантно кафе, а в края на седмицата един от вас ще си спечели специален комплект за фрапе с кафе Чибо Голд, красиви стъклени чаши и уред, който може да направи плътна пяна за следобедното ви кафе. Пълните условия на играта можете да откриете в сайта на BG Radio, bgradio.bg. Ако сте на морето, потърсете и промо екипите на Чибо Голд в магазинната мрежа. Там също ви очакват награди. До тогава, ако кафето е близо до вас сега, сложете му малко лед и си представете, че го отпивате с гледка към морския бряг. Ние тук продължаваме с летния плейлист на BG Radio. Пред нас е Тежък характер на Йорданка Христова.
0: Това е второто кафе с Цвети по BG Radio.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Български праскови за 99 цента килограма и български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
6: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
7: Ведра изпразва вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на Омода.ти Jeco.bg.
7: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: всичко се връща.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Шоуто Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Поли Генова и песента Изпомени, която става част от плейлиста на лято 2026. Вие сте с Второто кафе в този следобед на месец август. Ако лятото за вас е време за малко повече приключения, имам една идея, която определено не звучи като обикновен фестивален уикенд. Представете си да се качите на 1500 метра надморска височина, слънцето да залязва пред вас, а един от най-разпознаваемите монументи в България да оживее с музика и светлина. Точно това ще се случи на Бузлуджа между 14 и 16 август, когато предстои 6-то издание на фестивала Open Бузлуджа под мотото «Усети бъдещето». И тук музиката е само част от преживяването. След залез, фасадата на Бузлуджа ще се превърне в огромно платно за 3D мапинг спектакъл. На сцената ще чуем 4 много различни, но еднакво интересни лица на съвременната българска музика – Тригайда, Мона, Прея и Роби. Фолклор, поп, електроника и съвременно звучене се срещат на едно доста необичайно място. И понеже това е БГ Радио, само българска музика, няма как да пропуснем и възможността да ви изпратим там. Заедно с Радио Нова ви даваме шанса да си спечелите 3-дневен пас за целия фестивал. Следете Facebook страницата на Радио Нова и Instagram профила на БГ Радио, където днес, 11 август, можете да се включите в играта ни. Ако до сега сте си казвали, че Бузлуджа трябва да се види поне веднъж, може би това е доста добър повод да го направите. Изпращаме два следобед в компанията на още от любимата българска лятна музика. Пред нас са Домино и Бургаски вечери. А в следващия час в студиото влиза Мона. Тя ще бъде мой гост между две кафета.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
3: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за

0: годишна почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
1: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
3: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
5: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
5: За морето!
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно! Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
9: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
10: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
11: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
12: Домът не е просто място. То е магия.
13: Магия.
12: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
14: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ой, е! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
15: Най-новата лятна българска музика
16: и златните български песни за лятото.
17: Реге Радио. Официалното радио на българското лято.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова синя

0: добра. Тишина.
1: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: Тиман.
1: А какво ще стане, ако хазарта примерно мине в сивия сектор?
2: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
3: Спокойна обстановката около летището в Безмер, където са разположени американски самолети цистерни. В момента там се намират два самолета, съобщи министъра на отбраната Димитър Стоянов в Ямбол. Министъра се срещна с представители на местната власт за развитието на военното формирование Кабиле. Той заяви, че за него няма място за притеснение както по отношение на Безмер, така и по отношение на Кабиле. Има самолети, има и военнослужещи. Самолетите цистерни в Безмер изпълняват полети само в северна и северо-западна посока и водят тренировъчни полети. Обстановката около летище Безмер също е спокойна, няма нарушения и инциденти. За сега от американска страна уверението е, че са се спрели на 2 до 4 самолета, но вероятността е да останат 2, съобщи Стоянов. Нивото на река Дунав при водомерния поз в Русе достигна минус 114 см под условната нула след нов спад с 3 см за последното денонощие. Хидроложката обстановка в български участък на реката остава осложнена, съобщиха от Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При повечето водомерни постове е отчетено понижение на нивата с между 1 и 3 см. При Оряхово е регистриран застой. Тенденцията към трайно ниски водни нива продължава. Има ограничение за газене на плавателните съдове, което остава в сила за целия български участък на Дунав. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа има заседнал плавателен съд в района на Лом. Той не възпрепятства корабоплаването. В края на миналата седмица самоходен кораб бе заседнал за кратко в района на остров Белене. Разходите за пенсиите по държавното обществено осигуряване са надхвърлили 5,4 милиарда евро за първите 5 месеца на тази година. Това показват данните на Националния осигурителен институт. За обезщетения и помощи за същия период са изплатени близо 595,5 милиона евро. Към края на май приходите в консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване достигат 3 милиарда 409 милиона евро. Това е с 363 милиона евро повече спрямо същия период на миналата година, което е с 11,9 на 100 повече. Разходите са значително по-високи – 6 милиарда 63 милиона евро. За година те са се увеличили с 532 милиона евро, което представлява ръст от 9,6 на 100. Подразделения на въоръжените сили на Украина нанесоха удар по руски нефтопреработвателен завод в Орск, Оренбургска област. След удара е избухнал голям пожар. Това обяви днес Генералния щаб на Въоръжените сили на Украина. Това е един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Оренбургска област и важно предприятие в енергийния сектор на Русия. То обработва около 6 милиона тона нефт годишно. Украинските военновъздушни сили заявиха, че през нощта противовъздушната отбрана е свалила 98 от 120 дрона, изстреляни от Русия. Кметът на Орск Артем Воробьов потвърди украинската атака в Оренбургска област. Временни ограничения бяха наложени във въздушния трафик на летищата в Орск и Оренбург.
2: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
3: До края на деня остава слънчево и горещо. Духа слаб в югоизточна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 33 и 38 градуса, по-ниски са по брега на морето, между 30 и 31 градуса. В София днес максималната температура е около 33 градуса.
2: Второто кафе с Цвети.
4: БГ Радио, само българска музика, точно 3 след обете и сте с второто кафе. Ако още сте в движение на работа или просто сте си намерили онези няколко минути за следобедно кафе, останете с БГ Радио, защото август има още доста хубави идеи за календара ви. Една от тях е Аполония, фестивала, който всяко лято събира в Созопол музика, театър, кино, литература и изобразително изкуство. Тази година празни Празниците на изкуствата ще се проведат за 42-и път от 27 август до 6 септември. Още откриването обещава много музика. На 27 август на сцената ще бъде Нина Николина, ансамбъл Тракия, а в следващите дни ще чуем още Камелия Тодорова, Живко Петров, Графа, Иво Димчев, Ветер, Васил Петров, Д2 и много други любими български изпълнители. Ще има и специална среща с концертмайсторите на Аполония, музиканти, които свирят на едни от най-престижните сцени по света. Но Аполония отдавна е много повече от музикален фестивал. Ще има още изложби, литературни вечери, ново българско кино и театрални спектакли. Тази година за първи път в програмата се включват и майсторски класове на цигуларката Албена Данаилова, а режисьора Галин Стоев ще работи с млади актьори и режисьори. Ако си представяте края на август като море през деня и културни вечери, то със сигурност Созопол ще има какво да ви предложи. Повече за програмата на фестивал Аполония можете да откриете и в сайта на BG Radio, bgradio.bg. А сега оставаме фестивалните идеи за малко и се връщаме към музиката в началото на 3 след обед. Това са Златните песни, Всичко е любов на Силвия Кацарова и Васил Найденов. Ще чуем и Неостарявай любов на Михаил Белчев.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по BG Radio.
0: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А,

0: Между две кафета звездите гостуват на Шушо Мушо с Цвети.
1: Моя гост днес е от онези артисти, които трудно можеш да поставиш в рамка. В музиката има поп, има фолклор, има модерно звучене, но и нещо много лично, което веднага се разпознава. Гласът ѝ е стигал чак до Холивуд, където звучи в Аватар, а песните ѝ неизменно намират път към хората. Само през последната година тя подари на публиката няколко от най-обичаните български песни, спечели отличието «Жена на годината» в категория «Музика», а концертите и участията ѝ продължават да събират хиляди почитатели. Днес, в «Между две кафета», ще си поговорим не само за успехите ѝ, но и за човека зад сцената. На гости ми е прекрасната Мона. Здравей, добре дошла!
2: Здрасти, как хубаво ги каза всички тези неща, направо ми стана такова миличко. Много ти благодаря за хубавите думи, за прекрасното представяне и много се радвам, че така след 4-дневна почивка това е първото нещо, което правя и съм заредена с много нови сили и така хубаво ще ми тръгне работата през следващите дни.
1: Какъв е вкуса на твоето лято?
2: Работен вкус има моето лято. За мое най-голямо щастие, работата ми всъщност е това, което най-много обичам да правя. Музиката ми дава смисъл и всеки ден осъзнавам колко късмет имам с това, че именно моето хоби се превърна в професия. Имам възможност да се срещам с наистина хиляди хора всеки ден по всички краища на България и всъщност обикалям в момента из цяла България и осъзнах на колко много места всъщност не съм ходила. И тези участия, които са буквално по всички краища, сега ми дават една такава нова сила. Едно ново зареждане и още повече ме карат да си обикна България.
1: Ставаш част от турнето Футурофония на Любо Киров, което според мен е огромна крачка за млад артист.
2: О, да.
1: Какво виждаш в публиката? Как се чувстваш на сцената до него?
2: Ами, Любо се превърна в една от най-важните фигури в моя живот и то само за няколко месеца. Още от мъничка винаги много съм му се възхищавала, но никога не съм си представяла, че на 21 годишна възраст мога да напиша песен, която двамата заедно да изпълним. Наистина за мен като един млад артист, сега изгряващ и тепърва виждащ този свят, това е огромно щастие. И самия Любо, просто той е човек, от когото можеш много, много, много да се учиш и да взимаш само най-добрия пример, защото той е чиста душа. Носи много чисти послания. Разказва на феновете си за нещата от живота, за него като човек, каква е личността му всъщност и мисля, че неговата публика го обича точно заради това, защото той е естествен, непресторен и някак то се усеща и се получава една химия. Естествено, аз имах моите притеснения как фолклора ще се впише в Футурофония. Но оказва се, че се вписва перфектно и има много, много символика според мен точно в това да има и фолклор в това, което той нарича музиката на бъдещето, което е за него. Публиката реагира невероятно. Виждам, че доста харесват и Луна, което ме кара да се чувствам горда с проекта, който сме създали.
1: Пролича си, че чисто музикалност е един за друг още първите секунди, в които човек чува Луна, защото има една много естествена симбиоза във вашите гласове.
2: Да.
1: И е хубавото, че ти си ти, той си е той.
2: Абсолютно.
1: И попа и фолклора по естествен начин. Да.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Мона.
3: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
4: Танчо Стълбицата.
3: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
5: Тази сряда в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще представим летни музикални страсти с специалния ми гост Диан Соло от Deep Zone. Ще слушаме най-новите му летни хитове и подробности за безпирните диджей купони, концерти на групата и на гумени глави в цялата страна. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 12 от 21 с повторение в неделя, 16 август от 20 часа по БГ Радио.
3: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
4: избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
6: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, XXL.
7: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
8: Crazy Days те очаква в Лемак. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Curve Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
9: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
10: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
9: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
10: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
11: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
12: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
11: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
13: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офис и плажа. izotcomputers.com.
14: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
15: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
16: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
17: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
18: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
19: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
20: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
21: Консултирай се сега.
19: Телефон 0700 119 19 или през сайта на On Clinic BG.
20: On Clinic. Сгрижа за вас.
22: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.

0: себе.
1: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
3: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са без часовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към море.
4: БГ Радио. Само българска музика.
5: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: кафета, звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Отвъд футурофония, кажи ми за теб през есента, какво ще се случи? Подготвиш ли нова музика или нови дати за срещи с феновете ти?
2: Подготвям със сигурност много нова музика и в момента съм точно в този етап, в който откривам възможностите за развитие на Gen Z фолклора. Не знам дали си чувала за това всъщност.
1: От теб чух?
2: Да, от мен, да. Правилно. Но преди година и половина се замислих какъв реално е моя стил музика. Благодарение на хора, които пишеха коментари под моя песен в YouTube. И тогава реших, че от тук натам ще казвам на моя стил Gen Z фолклор, защото, разбира се, аз съм представител на поколението Z. Може би съм с малко по-различни виждания за доста от нещата. Не съм типичният представител на поколение Z, така да го кажа, но със сигурност имам тези новости на бързо развиващото се време, но в същото време съм човек, който адски много обича традициите и буквално това, което усещам, че ме подхранва в живота ми е знанието ми за традициите, обичаите и като цяло любовта ми към България и това какво искам да се случи и как аз виждам моето собствено развитие в България. И създавам много, много нова музика. В момента нямам търпение да я представя пред хората и се надявам това да се случи скоро. Но докато направя това, със сигурност ми предстоят много участия. Две от тях със сигурност са два мои големи концерта. На 19 август съм в Варна, The Brickport, и това е част от моето мини-лятно турне. За първи път правя мои самостоятелни концерти из България и е доста вълнуващо, защото всяка публика в всеки град има свой собствен характер и различни реакции. И изпълнявам някои от новите ми песни по време на концертите, което и за мен си е предизвикателство, за бандата ми е предизвикателство, защото аз съм от музикантите, които, артистите, хайде така да кажа, които обичат всичко да се случва по естествения начин. Да пея абсолютно наживо, да свиря с банда. На по-големите концерти имам и бек-вокалистки, трио Елея, които са невероятно талантливи момичета. И е много, много магично, а пък на 28 август завършвам лятното ми турне с концерт в София. Ще го правим в Маймунарника и абе, какво да ти кажа? Сигурно днес ще кажа 300 пъти, че съм много щастлива, но действително
1: такава
2: се чувствам...
1: Такава си.
2: Да, наистина чувствам се много добре, много заредена и нямам търпение за всяка една среща с хората, за техните реакции, защото усещам вече как се изгражда една хубава връзка между мен и публиката ми и се чувствам добре. Да.
1: Няма нищо лошо в това човек да си признае, че е щастлив.
0: Между две кафета.
3: Тази седмица с Мона.
0: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, ексел. Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн. Но понякога всичко това е

0: Лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
1: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
2: Вашата сватбена торта от Попи Мони заслужава си аплодисментите.
3: Официален партньор на Попи Мони, сватбен салон Garden Weddings.
4: 366.
0: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
6: Мамо, гладен съм!
5: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
5: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
7: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се. Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Този спот беше създаден с помощта на AI.
13: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
14: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
15: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
16: Леко закъснение.
17: Лека почерпка.
16: Лека скатавка.
17: Лека и доходна.
16: Леко ти е.
17: Лято е.
16: С БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Министърът на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифчи е на посещение в България. Той проведе среща с българския си колега Иван Демерджиев. В фокуса на разговорите са засилване на сътрудничеството между двете страни в борбата с организираната престъпност и по-специално новото поколение престъпни структури, които представляват заплаха за сигурността в Турция и на Балканите. Министър Иван Демерджиев благодари на министър Чифчи за посещението и го определи като ясен знак за нивото на добросъседските отношения между България и Турция, които са основани на партньорство, взаимно доверие и уважение. Като общи приоритети бяха отбелязани борбата с нелегалната миграция, наркотрафика, трафика на хора и контрабандата. Иван Демерджиев подчерта, че са споделили вижданията на турската страна, че престъпленията, извършени от млади хора, са един феномен, с който трябва да се борят. Вътрешният министър на Турция заяви, че една от основните теми, които са разисквали, са трансграничните престъпления, както и факта, че в Турция се води усилена борба с престъпленията от ново поколение, които за съжаление се превръщат и в терористични такива. Турският министър на вътрешните работи заяви, че като две съседни страни, от особено значение и важност е да си сътрудничат в тази посока. Министерството на културата подготвя промяна в модела за финансиране на значими археологически обекти. Обмисля се въвеждането на финансови програми с продължителност 2-3 години, които да осигуряват по-голяма предвидимост за археологическите екипи и да позволят последователна работа по проучването, консервацията, опазването и социализацията на обектите, съобщи министъра на културата Евтим Милошев по време на работното си посещение на нос Калиакра. По думите му, целта е да се изгради цялостен модел, който да свързва научните археологически изследвания с опазване на културното наследство, управлението на археологическите обекти и развитието на културния туризъм, предаде Дневник. Служителите на столичния инспекторат, контролиращи строителството, ще носят бодикамери. Това обяви кмета на София Васил Терзиев. Той допълни, че всяка проверка ще бъде документирана, което ще осигури по-голяма прозрачност и проследимост на контролната дейност и ще даде допълнителна защита както на гражданите, така и на инспекторите. Терзиев отбеляза, че през последните 2 години и половина Столична община последователно засилва контрола върху строителните обекти. Само от началото на тази година екипите на Столичния инспекторат са извършили близо 4000 проверки и са съставили над 1200 акта за нарушения. От Южна Европа до Финландия вече може да се пътува с влак за първи път от 40 години. От вчера е възстановена ЖП връзката между шведската Харапанда и Оулу в Финландия. Тя бе прекъсната в края на 80-те години заради слабото търсене и различната ширина на релсите. Сега влака се движи 2 пъти дневно, като на границата пътниците се прехвърлят в финландска композиция. Това позволява 24-часова влакова връзка между столиците Хелзинки и Стокхолм. Освен това създава най-дългата железопътна линия в Европейския съюз, около 5000 км от Алгарве в Португалия до Колари, която е най-северната гара в Финландия, съобщи BBC, цитирана от Дневник.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Утре ще бъде слънчево и горещо, над Западна България ще се заоблачи. Ще духа слаб в Източна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, София около 34 градуса.
0: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика, 4 следовете, второто кафе продължава. И ако вече започвате да мислите какво ще правите през следващите летни уикенди, ето една идея, която събира море, музика и залези на едно място. На 22 и 23 август пристанището на Поморие ще бъде домакин на първото издание на Sunset Port Festival. Фестивал с 2 вечери, които са доста различни една от друга – Първата на 22 август е посветена на българската музика. На сцената ще излязат Мона, Остава, Михайла Филева, Мария Илиева и Криско, а преди тях ще има DJ сет, The Pomorians и танцов перформанс на Ultraviolets. На следващата вечер фестивала сменя посоката си и влиза в електронния свят. Специален гост ще бъде Роджер Санчес, носителя на Грами и едно от големите имена на хаус сцената. Към него се присъединяват още Spirit Grow, Диас и Димо БГ. Разбира се, и самото място е част от преживяването. Все пак говорим за Поморие, за Черно море, за Залез, който няма нужда от специални ефекти. Билетите за фестивала са в продажба, като имайте предвид, че на 22 август достъпа до фестивала е за лица над 12 години, а на 23 август само за пълнолетни. Още една дата за летния ви календар, 22-23 август, Sunset Port Festival в Поморие. А сега ставаме още малко на морска вълна, но я пренасяме обратно в музиката. Посрещаме златните песни Присъда на Лили Иванова. Ще чуем и Веселина на Щурците.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме група Фронтмен и песента им Непобедим. А сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: На фона на ужасяващите събития, които се случват в страната ни, се радвам, че все пак има добри новини, и то свързани с младите хора, защото силно вярвам, че в страната ни има млади хора, които избират светлата страна, които са будни, любопитни и фокусират енергията си в това да помагат и стават част от добрите каузи. Днешната добра новина е интересна възможност именно за млади хора, които искат да прекарат няколко дни извън града и да оставят нещо след себе си. Първия младежки лагер «Приеми ме на село» ще събере участници от Габровско, където те ще работят по реални каузи, обвързани с историята, традициите и бъдещето на три местни села. Младежите ще могат да избират между различни теми – от възстановяването на стар мост до превръщането на местните традиции в преживяване и създаването на своеобразен дом на историите. Лагера е от 23 до 29 септември, а кандидатстването продължава до 31 август. Нужни са любопитни хора над 18 години, готови да работят в екип и да дават идеи. Повече информация можете да откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Български праскови за 99 цента килограма. И български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Ведра.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан излет към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция, с включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
2: Как се казваше новата игра на внук?
3: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
2: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
4: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
5: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
6: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
7: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
8: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
9: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
10: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
11: Бим-бим! Бим!
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
14: Джинджира Алба Спрей.
15: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
14: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
15: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
16: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
17: Crazy Days те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
18: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
19: Лека скара.
20: Лека бира.
19: Лек обяд.
20: Лека дрямка.
19: Леко ти е.
20: Лято е.
19: С БГ Радио.

0: я да не бе.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост».

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Маги Джанаварова и песента и Лудост. С това завършва второто кафе и следобедния блок на БГ Радио. Пред нас са колегите от новините, които се включват с актуална информация, свързана с пътната обстановка в страната. До края на часа ще посрещнем Всичко е наред на Любо Киров. Пред нас е и Жени Лечева с песента Само за нас. Останете с програмата на БГ Радио, която продължава с любими песни за любими хора и Наско.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2,59 евро килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 евро с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Това лято Бузлуджа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от Залез до Изгрев, Роби, Мона, Прея, Тригайда, диджей сетове с Пачо и Багерзиев. Впечатляващ 3D мапинг спектакъл върху монумента. А през деня, първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле, театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
5: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел.

0: Формула за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
1: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и склад в Пловдив, около Връстен път. Намерете ни на ecomix-bg.com.
2: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първо Първата крачка към морето.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor
5: Decor. Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
0: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Дядо, обичам те!
7: Какво?
6: Казах, обичам те!
8: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
9: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
10: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
11: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
12: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
13: За пътищата.
14: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
15: Днес се извършва подмяна на тол камери при 368 км на автомагистрала Хемус в района на село Енево. Временно се ограничава движението в изпреварващата лента в платното посока Варна, а трафика преминава в активната. До 13 август на автомагистрала Тракия между 8 и 17 часа за косене и почистване на отводнителни окопи в отсечката между 229 и 255 км поетапно ще се работи в двете платна, а между 250 и 263 км в платното посока Бургас. Временно ще бъде ограничен достъпът до аварийната лента. Трафика ще преминава в активната и изпреварваща ленти. На автомагистрала Хемус движението между 8 и 14 км в посока Варна се осъществява в една лента поради рязане на тревни площи. Затворена изпреварващата лента движението се осъществява в активната. Също на автомагистрала Хемус движението при 34 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път 1-1 при 210 км. Ограничена е външната активна лента, движението се извършва в активната и изпреварваща ленти. На автомагистрала Струма движението между 10 и 37 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента и аварийната, а движението се осъществява в свободната лента. Бъдете внимателни!
16: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Изготвяне на нов механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, който да бъде приложен през следващата година, обедини правителството и социалните партньори по време на първия кръг от преговори, който се проведе днес в Министерството на финансите. Страните се договориха за прилагане на законоустановен модел за минимална работна заплата и се обединиха около критерии, които включват покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се вземе предвид издръжката на живота, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа на растеж на работните заплати и дългосрочните равнища на производителността на труда в страната. Посочва се още, че участниците в срещата са се споразумели веднъж на 4 години да се извършва оценка на адекватността на най-ниското възнаграждение за труд в страната. Разговорите между представителите на държавата и социалните партньори по отношение начина на формиране на минималната работна заплата продължават. Пожар избухна в гората на Цвети Влас в района над местността Инцараки. Към момента няма опасност за населението. Огънят е пламнал днес малко преди 14 часа, като първоначално обхванал сухи трави и храсти, а в последствие навлязал и в малка част от горската територия. На място са изпратени 4 противопожарни екипа, 2 от Несебър и 2 от Бургас. Пожарникарите работят по локализирането на огъня и недопускането на неговото разрастване. Към момента няма данни за застрашени хора или сгради. Броят на загиналите при вчерашното земетресение в Колумбия достигна 169. Това обявиха днес от Асоциацията на кметовете на колумбийските градове. Вчера колумбийския президент Абелардо де ла Есприеля съобщи за 111 загинали. Стотици хора бяха ранени при земетресението вчера, което бе с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер. Това е едно от най-силните земетресения от десетилетия. Колумбийските власти обявиха извънредно положение, за да се справят с последиците от земния трус. Засегнатия регион в Западна Колумбия около епицентъра, земетресението причини рухването на много сгради. Смята се, че все още има хора, които са затрупани по руините. Само в град Кали има 188 души, които са в неизвестност. Това обяви президента Есприеля на пресконференция вчера. Той съобщи за 35 загинали в Кали и за 700 ранени. 3 болници и около 40 сгради са рухнали. Освен Кали, сериозно засегнати са градовете Перейра и Манисалес. Латвийските власти откриха тунел, използван от мигранти за незаконно влизане от Беларус. Вчера граничари са открили 15 души, преминали през 10-метров тунел в близост до граничната ограда. Това съобщи днес вътрешният министър Янис Домбрава. Мигрантите, чиято националност не се съобщава, са върнати в Беларус. Домбрава написа, че на място до сега не са били задържани нелегални мигранти. Според него незаконните преминавания, цитирам, са хибридна заплаха. През юли подобен тунел бе открит в Литва. Днес Латвия започна операция Върколак за засилване на граничната сигурност. Граничната служба съобщи, че от началото на годината са предотвратени над 9000 незаконни опита за преминаване на границата от към Беларус.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Утре ще бъде слънчево и горещо, над Западна България ще се заоблачи. Ще духа слаб в Източна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, София около 34 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Здравейте от мен, аз съм Наско. Започват любими песни за любими хора. Това веднага означава, че очакваме и вашите предложения за песните, които ви се слушат най-много. Вариантите са 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. Започваме с Ралица Ангелова и Без море живял ли си. Така пожелаваме незабравимо и щастливо пътешествие и в Корфу, и в Закинтос на наша слушателка, носеща името Ирина. Така че весело и щастливо от нас.

0: Любими песни за любими хора.
1: За Ирина Кънева и нейното лято е песента, която посрещаме сега в Любими песни за любими хора. Това е Откритие на Камелия Тодорова. 02-951-5535, телефона, който ни свързва в 11-та вечер на топлия и слънчев месец август.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

Южни нощи на Росица Борджиева е песента, която ще чуем в следващите няколко минути тук в любими песни за любими хора. Една песен, която ще бъде най-вече за доктор Томи Поп Марков, от дамата, която приготвя най-добрия пълнен лук в София. Ето това са хората, песните и историите в лятото на БГ Радио. И още една лятна песен.

0: ден.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
2: Почвам ли?
3: Да.
2: Да.
3: Добре.
2: Да.
3: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
3: Добре, нали така го казвам?
2: Ай.
4: То човек винаги иска да не е за една вечер, но аз не най-вечер съм щастлив. Две.
5: Викаш, ако дойде, дойде.
4: Аз и на малките неща се радвам.
1: Всеки ден от 2 до 5 следобед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
6: Тази седмица между две кафета сме с Мона.
7: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
8: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, XL.
9: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футьойли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
10: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic. Сгрижа за вас.
12: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
13: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
14: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
15: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
16: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
17: Красива баня.
16: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
18: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
19: Този спот беше създаден с помощта на AI.
0: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
9: Вашата сватбена торта от Poppy Money заслужава си аплодисментите.
7: Официален партньор на Poppy Money, сватбен салон Garden Weddings.
5: Как се казваше новата игра на внук?
4: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
5: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.

0: Киберсвят.
1: Уважаеми приятели и фенове на D2, заповядайте на концертите от националното турне D2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пиротска 5 Ивент център, организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
2: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Ой-ой, баста, бача! Йо, но пада кантар еста кансион! Кванда де бако се пара на де арима но пьеса! Я кера байрат!

0: Любими песни за любими хора.
1: Пренасяме се в село Синитово, което се намира на няколко километра от Пазарджик. В центъра на селото, много близо до училището, има една разкошна сладкарница, в която винаги звучи БГ радио. Там ни слуша Евгения Шуманова. Евгения, да имате хубаво лято и най-добрите вкусоти винаги да бъдат при вас. Разбрахме колко много харесвате песните на Лили Иванова, така че песен на Лили Иванова за вас ще има сега. И това е песента Сълза. Още веднъж ви поздравяваме и ви благодарим за обичта и любовта към БГ радио и към любимата българска музика. И до нови срещи, най-вероятно във вашата вкусна и легендарна сладкарница.

0: Направи всеки момент специален за специалния човек с песен. Любими песни за любими хора.
1: Твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена? Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
3: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКОСМАЙЛ карта. И може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция. С самолетни билети, транспорт.

0: Беге. Лесно е.
1: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
2: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
3: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
4: Бим, бим, бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес – хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
9: Floor Decor. Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
10: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен. От Ботаник.
11: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: за пътищата.
1: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
2: Днес се извършва подмяна на тол камери при 368 км на автомагистрала Хемус в района на село Енево. Временно се ограничава движението в изпреварващата лента в платното посока Варна, а трафика преминава в активната. До 13 август на автомагистрала Тракия между 8 и 17 часа за косене и почистване на отводнителни окопи в отсечката между 229 и 255 км поетапно ще се работи в двете платна, а между 250 и 263 км в платното посока Бургас. Временно ще бъде ограничен достъпа до аварийната лента. Трафика ще преминава в активната и изпреварваща ленти. На автомагистрала Хемус движението между 8 и 14 км в посока Варна се осъществява в една лента поради рязане на тревни площи. Затворена изпреварващата лента движението се осъществява в активната. Също на автомагистрала Хемус движението при 34 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път 1-1 при 210 км. Ограничена е външната активна лента, движението се извършва в активната и изпреварваща ленти. На автомагистрала Струма движението между 10 и 37 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението

0: изпреварващата лента и аварийната, а движението се осъществява в свободната лента. Бъдете внимателни!
1: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен там. Весело лято с БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Демократична България иска парламентарно изслушване на вътрешният министър и шефа на ДАНС за убийството в Пловдив. От коалицията търсят отговори от Иван Демерджиев и Пламен Тончев за мащабите на радикализация сред непълнолетните в социалните мрежи и евентуални връзки с неонацистки структури. Според депутатите, под прикритието на лов на педофили, групи насърчават насилие и саморазправа. Демократична България пита МВР за превенция на подобни действия, а ДАНС за информация относно чуждестранно влияние и дали агенцията е знаела за радикализацията на обвиняването преди трагичния инцидент. Целта е да се установи дали извършителите действат координирано или са подражавали на онлайн екстремистко съдържание. Съвета за електронни медии следи с особено внимание и загриженост медийното отразяване на всички случаи на насилие с участието на деца. Специализираната администрация на съвета провежда извънредно фокусирано наблюдение по три казуса от последната седмица в Пловдив, в Банско и в Радомир. Съветът разбира изключително високата обществена чувствителност по темите, които включват участието на деца в актове на насилие и призовава за отговорно и етично отразяване в медиите. СЕМ припомня, че при такива казуси журналистите имат специфични ангажименти по етичния кодекс на българските медии, които изискват въздържане от излишна сензационност при отразяване на престъпления, насилие и жестокост. Съветът апелира медиите да не се превръщат в платформа за език на омраза, подбуждане или прилагане на насилие и насърчаване на саморазправа. Двата блока на АЕЦ Козлодуй продължават да работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство към 13 часа днес. От Атомната електроцентрала съобщиха, че екипите работят денонощно за осигуряване на безопасната експлоатация на съоръжението. Предприети са всички технически и организационни мерки в рамките на възможностите за обезпечаване работата на бреговите помпени станции, които осигуряват необходимите водни количества към циркулационните помпени станции, както и към системите за техническа вода за охлаждане. Независимо от предприетите действия, към днешна дата обстоятелствата продължават да изискват повишено внимание и постоянен мониторинг на техническите възможности на съоръженията. За да се осигури оптимално количество на постъпващата вода, се извършва прочистване на каналите от река Дунав към бреговата помпена станция. Американският, канадски и австралийски митрополит Йосиф е блъснат от автомобил в Манхатън, а след това откаран в болница. Това съобщиха от Генералното консулство на България в Ню Йорк. В същото време той е бил обявен за издирване, тъй като заради разминаване в изписването на фамилията му, разследващите не са свързали пострадалия човек с търсения български митрополит. Митрополит Йосиф остава в болница за наблюдение без опасност за живота. Той е посетен от представител на Генералното консулство на България. Парламента на Унгария избра Андраш Бака, бивш председател на Върховния съд, за президент на страната. Това е символична стъпка в усилията на премиера Петър Мадяр да премахне бастионите на властта, създадени от бившия министър-председател Виктор Орбан. Бака бе избран с гласовете на управляващата дясноцентристка партия ТИСА. Депутатите от опозиционната партия Фидес обявиха по-рано, че няма да участват в гласуването.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Утре ще бъде слънчево и горещо, над Западна България ще се заоблачи. Ще духа слаб в Източна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, София около 34 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: В предстоящия уикенд е 6-то издание на Open Бузлуджа фестивал. Сред изпълнителите са Тригайда, Мона и Роби. БГ Радио ви дава възможност да спечелите 3-дневен билет и достъп до къмпинг зоната за събитието. Необходимо е да участвате в играта в Instagram профила на БГ Радио. Печелившите ще обявим утре на 12 август след 14 часа. Освен многото музика и забавни активности на фестивала, ще се преживеем и грандиозно 3D мапинг шоу, в което е вплетено и БГ Радио. Заповядайте на Open Бузлуджа фестивал. БГ Радио е медиен партньор на фестивала. Един от изпълнителите във феста ще чуем сега. Това е Роби и Рано Призори. Такова е музикалното желание на Косио. Той ми слуша в Студентски град и поздравява двама свои много добри приятели. Това са Виктор и Даниил.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Веселин Маринов и Старото Балканче е една от песните, които избирате във Facebook профила на Любими песни за любими хора. Песен, за която ни пише Коста от Велико Търново. Той поздравява баща си Игор, който е сред рождениците на днешния ден. Желая му най-вече да е здрав.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
3: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
4: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара. Ведра.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
2: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: Как се казваше новата игра на внук?
5: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
4: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
6: Този спот беше създаден с помощта на AI.
7: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
9: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.

0: Любими песни за любими хора.
1: Неделина Кирилова е сред слушателите, които ни пишат във Facebook профила на Любими песни за любими хора. Тя поздравява съпруга си Трайко по повод рождения му ден. Желая му да е здрав и винаги да е такава опора на семейството. А песента е на Лили Иванова. Слушаме Панаири.

0: Любими песни за любими хора.
1: Красота на Стефан Вълдобров и Обичайните заподозрени ще чуем сега. Изборът е на Вили Миткова. Тя поздравява с много обич и гордост своя любим син Гого. Желая му най-вече да е щастлив. С тази песен поздравяваме и Петя Князова. Тя ни слуша в Тутракан.

0: Леко закъснение. Лека почерпка. Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Това лято Бузлуджа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от Залез до Изгрев, Роби, Мона, Прея, Тригайда, диджей сетове с Пачо и Багерзиев. Впечатляващ 3D мапинг спектакъл върху монумента. А през деня, първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле, театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
3: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и склад в Пловдив, около Връстен път. Намерете ни на ecomix-bg.com.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.

0: и всичко за твоя киберсвят. Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай

0: Градинските ракли от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
2: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.

колкото да гледам, да се взирам. Пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях, а защото не предвидих сушата. А защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах и надребно се раздавах, без да се пестя.

Но вече е време. Вече е крайно време да завали. Само някакъв си час, някаква си минута само от големия дъжд ме дели. Затова е този вик към облаците и това проклятие и този страх. Облаци, мечти от дъжд или от прах. Проклинам ви и ви обичам.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето какво ни пише във Facebook профила на Любими песни за любими хора Цвети Митева. Здравейте, прекрасни хора! Бих искала да прозвучи в ефира на Бей Радио песента на Катя Филипова «Не забравя» и нека тя да бъде подръв за всички слушатели на любимото Бей Радио. Много ти благодарим! Цвети, да имаш и ти щастливо и красиво лято! А от ефира на Бей Радио винаги най-любимата българска музика –

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Утре вечерта в навечерието на 80-та годишнина на Михаил Белчев в студиото на Бейгради очакваме Кристина Белчева и Тодор Георгиев Тоши, за да представим биографичната ретроспективна изложба, посветена на Михаил Белчев. Откриването е на 13 август от 19 часа в галерията на открито на Столична община. Това са постаментите пред Народния театър Иван Вазов. Михаил Белчев и Криси ще чуем сега и Късна любов. Така поздравяваме Светослава от Чирпан. Тя днес има рожден ден. Поздравата с много обич от съпруга и Найден.

0: Любими песни за любими хора.
1: Утре е рождения ден на Стенли и сме подготвили ден, в който ще представим най-големите му хитове. Песните на Стенли ще започнат да звучат още сутринта в Стартър, а сега ще чуем Обсебен. Така поздравяваме Калин от Варна. Поздравът е от неговата сестра Елица. Тя му желая най-вече да е здрав и да се радва на слънчево и щастливо лято. С тази песен поздравяваме и Тео. Той ни слуша по пътя Банско София.

0: Любими песни за любими хора.
1: В събота на Успение Богородично ще представим най-красивите български песни, в които е възпято името Мария. Сега ще чуем една точно такава песен. Това е "С Богу Мария" на Емил Димитров. Така поздравяваме Теодора, която ни слуша в Кресна. Поздравяте от дъщеря и Стефи.

0: Любими песни за любими хора.
1: Благодаря на Станислава, която ни изпраща танцуващи човечета във Фейсбук. Нейното желание да чуем песента на Тони и Роби на Лей. Така поздравява брат си Добри, който днес има рожден ден. Желая му най-вече да е здрав и да се радва на слънчево и щастливо лято.
2: Пак е три през нощта.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще представим летни музикални страсти с специалния ми гост Диан Соло от Deep Zone. Ще слушаме най-новите му летни хитове и подробности за безпирните диджей купони, концерти на групата и на гумени глави в цялата страна. Той ще е при мен Данчо Стълбицата на 12 от 21 с повторение в неделя 16 август от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Board Festival. Билети в Eventim. Очакваме те!
4: Ведра избра за вас. Гоу!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: От ново Петрови.
2: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
1: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
2: Да, модерната мълния защита за дома.
1: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
2: А срещу тъщи предлагат ли?
1: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
0: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш? Дето не мога да ги нося заради диоптрите.
4: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
5: Уважаеми приятели и фенове на D2, заповядайте на концертите от националното турне D2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пиротска 5 Ивент център. Организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
6: С медийното съдействие на БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.
7: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
8: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: Следващите минути не предстои среща с един много свеж, талантлив, интелигентен и особено интересен изпълнител – Гогин. Неговото име е Пламен, но Гогин е артистичният му псевдоним. Роден е на морето в Бургас. Неговият музикален път започва през 2016 година, сформирайки акустична група. Пише своите песни, сам работи за американска компания, има моден лейбъл и винаги ни е много приятно да го посрещаме в студиото на Бег Радио. Здравей, Гогин!
2: Здравейте, здравейте. Много ми е приятно и на мен.
1: И на нас така. Бег Радио празнува 25 години. Кои са твоите най-скъпи спомени с Бег Радио в тези години?
2: Уау, интересен въпрос. Честито ви първо.
1: Благодаря ти.
2: Бих казал, че най-интересните ми спомени са може би от времето, когато бях в гимназията и тогава БГ музиката наистина процъфтяваше за онова време, когато се слушаха Руши, Нина Николина, Каризма. Помня, че от една страна се чудихме как да се намерим песните на носители, от друга страна слушахме радиото и се вълнувахме всички в Бургас, в моето малко общество, какво се случва около наградите и много хубави времена, да. Върнаме малко назад.
1: Коя гимназия в Бургас си завършил?
2: Немска езикова гимназия.
1: Страхотно. И това е някъде в периода на милениума.
2: Така е, да.
1: Да.
2: Хубави времена.
1: Със сигурност. Тази година отбелязваш ти пък 10 години от началото на твоя музикален път. Кое беше най-хубавото в него и припомни какво се случи в началото там някъде преди 10 години и кой какво те запали по музиката?
2: Много гръмко. Аз също не съм се замислил. Защото това се е изцяло такъв мой сладък път. Не го приемам като кариера. Той не е кариера. Ти знаеш, ние се познаваме вече от много време. Знаеш как се случват нещата при мен. Доста така лесно се пуска музиката, без да тежи върху нея някакво очакване за нещо, кой знае какво. Затова и се наслаждавам на 100%.
1: Тогава кое беше най-сладкото по този сладък път, както каза?
2: Най-сладкото беше, може би, мотивацията, когато реших да създам нещо формално и да го представя на повече хора. Един човек, за да мине от записвайки нещата на телефона си, през цялото това вътрешно усещане, дали си струва, дали не си струва, до момента, в който издаваш музиката. Може би най-сладкото нещо беше, когато за първи път направих песен достатъчно добра, че да я чуят повече хора. Тогава беше така, както ти спомена, с едни много яки момчета. Бяхме акустично трио с двама италианци. И тогава започнахме да свирим и лайв. И наистина беше много зареждащо.
1: Гогин, каква е цената на това да създаваш по-алтернативна и по-нишева музика?
2: Не знам дали съм правилният човек да говори за това, защото аз съм избрал това да създавам музика като малко по-сериозно, не малко, доста по-сериозно хоби. Нали, не съм човек, който да отдава абсолютно 100% от времето. Паралелно правя и доста други неща, които ми помагат за музиката. Пътувам страшно много, работя и контактувам с много интересни и различни хора. Това е допълнителна мотивация за създаването на различна музика. Бих казал, че цената в моя случай много често са много така различни емоции, които те удрят. Заслужава ли си това, заслужава ли си онова, дали да продължиш, дали да спреш, защото понякога е много трудно в пазар като нашия да поемеш риска и да оставиш нещо сигурно, за да се занимаваш с нещо,
1: да.
2: Нещо любимо. Но бих казал, че съм щастлив с баланса, който съм намерил и се радвам, че сме тук. Ето виж самия факт, че сме тук да представяме нещата ми. Говори за това, че до някъде е оценена самата музика.
1: И то поредна песен представяме в последните години в ефира на Бег Радио. Предния път, когато ни гостува, си говорихме и за твоя моден лейбъл. Продължаваш ли да се занимаваш и с мода?
2: Това е малко на страна.
1: Защо така?
2: Защото стават много неща в една кошница и тя малко започва да тежи, така че фокуса ми е изцяло насочен към музиката. В момента, паралелно с другите неща, за които говорихме. Така че в момента тази песен, която ще чуете, надявам се да ви хареса. Тя върви с една прекрасна визуализация, която сме заснели, която ще бъде пусната може би до седмица две. Така че фокуса в момента е върху нея и върху още няколко, които паралелно се движат и се надявам следващите месеци наистина са супер музикални.
1: Вулкан се казва песента, представи ни
2: е. Така е. Вулкан, Volcano на английски, тя е на английски и общо взето символата и метафората, която ще чуете е свързана с новите чувства, които понякога се пораждат в нас, я любов, я нещо друго, които са толкова силни, че единственият начин да ги узаптиш е да им се отдадеш и да им се насладиш, независимо какво следва. Затова е песента, за тия парещи емоции, които просто трябва да прегърнеш, трябва да им се отдадеш, за да видиш какво ще следва по-нататък. В случая, разбира се, става въпрос за любов.
1: Визуализацията каква е, какво ще видим след няколко дни, както каза, и ти благодарим, че БГ Радио отново е крачки преди всички останали, така че първо ние ще пуснем песента.
2: Тук я пускаме първо. Визуализацията и като цяло настроението на песента е върви с много цветя, много цвят, много небе, много природа, много въздух и пространство. Точно като обема на емоцията възпята в нея.
1: Като звучене, какво ще чуем?
2: Бих казал, че е някакъв микс между R&B, soul, леко джази.
1: Добре. Виждаме се напоследък все по-често. Не е ли време за лайв, Гогин?
2: Предполагам, че ще направим нещо есента. Може би ноември, надявам се.
1: Да ни поканиш? Казах,
2: да, задължително. Ти до сега не си идвал, но се надявам да имаш възможност. Наистина се случват много, много красиви моменти. Така цари в настроението, меланхолия, много емоция, когато се събираме за жива музика. И се надявам тогава да има още няколко нови, които да чуете.
1: В едно интервю чух да казваш, че си супер мечтател. Какво ще рече това?
2: Това е абсолютно типично за мен. Дори понякога с толкова разпръснати желанията и мечтите ми, че не знам къде се намирам. Буквално малко губя представа за реалност, за време. Малко така като Алиса в Страната на чудесата. Влизаш в дупка, излизаш в гора, голям си, малък си. Мечтая за много неща. Смисъл, постоянно човек, когато така е свободен, пътува, вижда, създава изкуство, да го наречем. Моментално това така тригърва много желание за опознаване на какво ли не. Така че не мога да ти кажа точно каква е в момента мечтата ми или къде е насочен фокуса ми. Единственото, което мога да споделя е, че най-важно е да сме фокусирани върху настоящето. Само тогава, когато сме щастливи тук и сега, наистина нашите мечти могат да са изцяло положителни. Така че това някак си изповядвам от известно време на само фокус върху настоящето, да си щастлив тук. И така мечтите ти и желанията ти наистина са някак си не тежи върху тях разочарование или какво ни обгръща тук в България. Знаеш, че има много неща, от които да се оплакваме, но това не винаги помага.
1: Ценни и важни думи. Много ти благодаря за това гостуване в БГ Радио и любими песни за любими хора. Няма как да ни изпратим заедно с теб. Поздрави на твоя роден град Бургас. Да, кое е най-хубавото на Бургас и ходиш ли си често в този толкова любим град, който всъщност става все по-хубав и по-хубав?
2: Да, всъщност идвам от Бургас в момента. Бяхме за няколко дена с мои близки. Бургас е винаги много зареждащ. Морето носи настроение, което го няма тук. Много по-уютен, малък и някак си се чувстваш много свободен. Там поне аз се чувствам така. Да, прекрасен е Бургас.
1: Остава да разберем дали ще бъде домакин на Евровизия. Това ще знаем до часове или поне до няколко дни. В БГ Радио любими песни за любими хора, Гогин, казах ви преди малко, и свеж, и интелигентен, и умен. Сега да чуем най-новата му песен. Много ти благодаря, хубаво и весело лято да имаш.
2: Благодаря, че се видяхме и на вас.
1: Супер.
0: Най-новата българска музика. Първо по ПОП БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Следващата избрана песен в Любими песни за любими хора тази вечер също пристига във Facebook профила на предаването. Там ни пише Недялко, неговия баща Сотир днес има рожден ден. Недялко желая на своя баща да е здрав, щастлив и му подарява песен на неговата любима група Щурците.

0: Любими песни за любими хора.
1: Шторците бяха това иконникът. С вас е БГ Радио, такова каквото го обичате вече 25 години вечер по това време с любимите песни. Изборът е ваш и в следващите няколко минути до 8, така че използвайте телефон 02-951-5535. Благодаря ви и че ни пишете толкова активно във Facebook профила на предаването. По автомагистрала Тракия ни слушат той и тя. Така се представят следващите ни слушатели, които си избраха песента «Нов сценарий» на Теди Кацарова и Бене Бенд, една от най-новите песни на това лято. Имали са великолепна ваканция с вода, море, усмивки и много вкусоти. А сега по пътя към София, по пътя към вкъщи, по пътя към любимия диван, искат да чуят нещо, което им е направило силно впечатление в изтеклите дни.
2: Най-новата

0: Любими песни за любими хора.
1: Тери Кацарова, Бене Бент и Нов сценарий, една от най-новите песни в ефира на БГ Радио това лято. Видеото към песента е заснето в село Виноградец, където от часове има сериозен пожар. Вярваме, че скоро пожара ще бъде овладян. Останете с БГ Радио, аз съм Наско, а под радиото вече ме чакат моите приятели, с които след малко потегляме към Синеморец. Така че от утре до неделя с вас в любими песни за любими хора ще бъдат Цвети и Надежда. Да ви е хубаво, усмихнато и щастливо лятото. Следващата ни среща в ефира на БГ Радио е в неделя в 4 след обед в любими песни зад вулана. Дочуване!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Георги Любенов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е вашето начало. Вече имам възможността да се връщам 25 години назад в спомените и с ясна памет да знам какво се е случило. Много добре помня този ден, в който чаках с нетърпение вкъщи да тръгне БГ Радио. Вие имахте пробен сигнал, излъчвахте една и съща песен и чаках с нетърпение да започне БГ Радио, за да чуя какво е това нещо, кое е това явление, което ще се роди в ефир. И то се роди и се нарича БГ Радио. С БГ Радио ме свързва вашия екип. Свързват ме хората, свързваме начина, по който вие контактувате с най-вече с вашата аудитория, с слушателите, но разбира се и с тези безброй музикални изпълнители на България. Смятам, че вашия екип е точно това прекрасно емоционално ветрило, което всеки един журналистически екип може да мечтае да има. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика. Ведра изпълнена.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
4: Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Miomax.bg.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
8: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
9: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Леки дрехи.
12: Лек бриз.
11: Лек обяд.
12: Лека дрямка.
11: Леко ти е.
12: Лято е с БГ Радио.
13: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

години море умряха безвъзвратно. Къде са? Кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни море.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Прима.
2: Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Диан Соло от Deep Zone Project, Лока Лока.
1: Весело лято с БГ Радио.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България. И над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-ните, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момче.

И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега нашите мечти.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Мицо. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен там. Весело лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ.

0: едно, но само един живот не е достатъчен.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Лекси.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: No puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен «Вем пака»
2: по БГ Радио.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай света те за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.